0: Dogodki za voznike.
1: Dober dan. Katere pnevmatike v okolju pustijo največ gumenih delcev? Avtomobilski izpuh med vožnjo ni edini vir onesnaževanja s trdimi delci. Med vožnjo se obrabljajo tudi pnevmatike, zato je debelina tekalne plasti vse manjša. Gumeni delci seveda ne izpuhtijo, ampak ostanejo na in ob cestah in naj bi po nekaterih ocenah predstavljali kar tretjino vseh delcev mikroplastike v okolju. Zato so v Avtomoto zvezi Slovenije v sodelovanju z ostalimi avtomobilskimi klubi preverili, katere pnevmatike pri obrabi v okolju pustijo največ majhnih delcev gumene zmesi. Večje pnevmatike na težjih avtomobilih bolj onesnažujejo okolje, ker se namreč bolj obrabljajo. Avtomobili z velikimi platišči hkrati povečujejo lastniške stroške in onesnaževanje s trdimi delci. Ob tem velja izpostaviti, da so z vidika obrabe pnevmatik manj učinkoviti tudi električni avtomobili. Čeprav nimajo izpuha, pa zaradi velike lastne teže in obilice motornega navora bolj obrabljajo pnevmatike in posledično izpod koles pridelajo več gumenih delcev. Na večjo obrabo vplivajo tudi topografske značilnosti cest, površina cestišča, vreme, temperatura ozračja, masa avtomobila, nastavitve podvozja oziroma blaženja, zmogljivosti motorja, hitrost in slog vožnje. Pnevmatike se najhitreje obrabljajo na razgibanih cestah. Pri hitrejši, agresivnejši vožnji z veliko pospeševanji in zaviranji v težjih avtomobilih s čvrsteje nastavljenim vzmetenjem, ki jih poganjajo motori z večjim navorom. Zaradi mikrozdrsev se pnevmatike hitreje kot na suhih cestah obrabljajo na mokrih voziščih. Odpadna plastika in mikroplastika, v katero spadajo tudi delci gumene zmesi, sodi med največje okoljske težave sodobne civilizacije. Mikroskopski delci plastike se nahajajo v vodi, zemlji in celo v zraku, ki ga vdihujemo. Naraščajoče onesnaževanje z mikroplastiko že pred

predstavlja tudi zdravstveno tveganje za ljudi. Kako velik problem predstavlja onesnaženje z gumenimi delci, zgovorno kažejo tudi podatki meritev, ki so jih opravili pri nemškem avtomobilskem klubu ADAC. Povprečna obraba avtomobilskih pneumatik v Nemčiji znaša 117 gramov na 1000 prevoženih kilometrov. Ker Nemci samo z osebnimi avtomobili letno prevozijo 645 milijard kilometrov, z obrabo pneumatik v okolje izpustijo skoraj 80 tisoč ton gumenih delcev.

V prvem delu smo povedali, da pri obrabi pneumatik ostajajo na cesti delci gumene zmesi, ki spadajo med mikroplastiko, ki pa sodi med največje okoljske težave sodobne civilizacije. V drugem delu bomo povedali, ali lahko gumeni delci prodirajo v pljuča in katere pneumatike v okolju pustijo največ gumenih delcev. Čeprav obraba pneumatik predstavlja precejšno obremenitev za naravo, so gumeni delci na srečo preveliki in pretežki, da bi kot aerosol prodrli v človeška pljuča. Večji del gumenega onesnaževanja namreč predstavljajo od 100 do 500 mikronov veliki delci. 18% delcev ima velikost od 50 do 100 mikronov in le 2% delcev je manjših od 50 mikronov. Celotna zmes gumenega prahu izpod koles zato precej slabša in precej krajši čas lebdi ob zraku kot nevarnejši sajasti delci. Gumeni delci tako tudi pri izpostavljenih ljudeh, ki delajo na cesti, ne prodrejo globoko v dihala, se pa kopičijo na cesti in ob njej. Padavine jih seveda spirajo tudi v podtalnico in reke. Zato gumeni odpad z cest postaja vse večji problem globalnega onesnaževanja z mikroplastiko. Na AMZS testu obrabe pneumatik so ugotovili, da je povprečna obraba gumenih delcev v celotnem testu znašala 117 gramov na 1000 prevoženih kilometrov. Ugotovili so tudi, da letne pneumatike za odtenek manj obremenjujejo okolje s trdimi delci kot zimske. Večje razlike obrabi in posledično pri onesnaževanju so zabeležili med različnimi modeli pneumatik enake dimenzije. Tako pri zimskih kot pri letnih pneumatikah so najboljši rezultati precej boljši od povprečne obrabe na testu. Upoštevajoč deleže različnih avtomobilskih razredov osebnih avtomobilov v Evropi in povprečje rezultatov obrabe pneumatik različnih dimenzij in vrst na testu v AMZS ocenjujejo, da povprečni izpust gumenih delcev na osebni avto znaša približno 120 na vsakih 1000 prevoženih kilometrov. Med 15 znamkami pneumatik so najnižjo obrabo oziroma najmanjše onesneževanje z delci izrabljene gumene zmesi izmerili pri Michelinovih pneumatikah. Te pneumatike so na 1000 prevoženih kilometrov povprečju okoli izpustile 90 gramov gumenih delcev. Še bolj pa veseli dejstvo, da kljub najmanjši stopnji obrabe in onesneževanja še vedno dosegajo tudi dobre rezultate v vseh lastnostih pomembnih za varno vožnjo. Najboljša pneumatika na testu, Michelinov model Cross Climate v velikosti 185x65 R15, v okolje spustile 58 gramov delcev na 1000 km. Na testu so v tem velikostnem razredu, namenjenem majhnim avtomobilom, zabeležili še kar nekaj drugih pneumatik, ki so se z izgubo delcev spustile pod mejo 100 gramov na 1000 km. Najslabši rezultat na testu je dosegla Bridgestoneova pneumatika Blizak LM005 v dimenziji 195x65 R15, ki na vsakih 1000 km izgubi kar 171 gramov gumene zmesi. Med vsemi preverjenimi izdelovalci pneumatik so največjo povprečno obrabo oziroma izgubo delcev gumene zmesi izmerili pri Pirellijevih in Nokianovih pneumatikah 134 gramov na 1000 km. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz šole vožnje AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Vsaka generacija ima znanje in izkušnje, ki jih je vredno deliti. V občini Podvelka delujejo številna društva, ki povezujejo ljudi različnih generacij. Pridružite se njihovim dejavnostim, delite svoje znanje in izkušnje ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije učijo druga od druge.
1: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2024 preko LAS Kozjak Pohorje.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Jesenski čas, ko kmetje pobirajo pridelke in se narava počasi pripravlja na zimsko mirovanje, je bil odnekdaj vir navdiha za književne ustvarjalce, za pesnike, pisatelje, esejiste in tako naprej. No in seveda je v jeseni pesniški navdih našel tudi slovenski pesnik in pisatelj Franjo Frančič. Danes vam preberemo njegovo pesem z naslovom Jesen v Istri. Kar je bilo posejano, okopano, znojem zalito, je zraslo. Nekaj je bilo zgodnjega, malo je pobrala suša, a vendar, polenta s kozim mlekom bo na mizi. Verona Radič pa je tudi že v zemlji, kjer so prej stanovali krompirjevi gomoli. Fig, temnomodrih in rumenih, je za ducat peharjev. Trsi trd so polni težkih grozdov. Oj, bo vina, to bo barufa. Oljke bodo morale počakati na prvi mraz, da jih odneso v torkljo. Zemlja se je naveličala vročine in zdaj ob celodnevnem dežju diha s polnimi pljuči. Med stebli koruze so ogromne rumene buče. Te bodo z žarečimi očmi strašile otroke. Nono in Nona sta kar malo žalostna, ker njunih vnukov ni več na obisku. Da, pričel se je pouk, šolski zvonec že divje brni. Ledene skrinje in kašče so polne. Na dvorišču se petelini šoperi. Spet je osvojil nove grahaste putke. Po dežju se v divjem plesu prikaže gospa Burja. Brusi pete in vokale. Med korci streh ropoče, kadar se ji zahoče. Nekaj mošta je že v sodih. Istra je tiha, spokojna in mirna. V jeseni ljubeče mila. Jesen je prinesla darovanke narave. Hrepenenje tiho potrka na vrata večera. V današnjem kulturnem utrinku ste slišali pesem z naslovom Jesen v Istri pisatelja Franja Frančiča.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Roksitek. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitek.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Meško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. Slovenski učitelji zaslužijo manj od drugih primerljivo izobraženih zaposlenih v državi. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober. Če pa ste prejeli pošto o državni energetski subvenciji, pa povezave ne odpirajte. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na lažno spletno stran, ki posnema državni portal in zahteva osebne ter bančne podatke. Če ste podatke za spletno banko že vnesli, takoj pokličite svojo banko. O finančni škodi obvestite še policijo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Večinoma jasno bo danes z nekaj megle v tem sredinem jutru. Dnevne temperature danes bodo šle od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo podobno, precej jasno, zjutraj bo megleno, pa jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, najviše dnevne pa od 18 do 22. V petek in soboto bo, ne boste verjeli, spet sončno z nekaj koprenaste oblačnosti in zjutraj megleno. V Mežici in Dravogradu imamo v tem trenutku 8 stopinj, v Slovenjgradcu 5, na Ravnah pa 7.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Na cestah v tem sredinem jutru zaenkrat brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, zato vozite previdno in pa če kaj opazite, sproti sporočite na 0417277727, da mi sporočimo naprej, pa srečno in varno na poti.
7: Koroško jutro, Zeva Barovnik.
5: Dobro jutro, delovni ljudje. 3 minute so, če 6, sreda se je komi začela, prva kava pa marsikomu še čaka, mi pa v prvi uri pogledamo na fuzbal zelenice, na nogometne zelenice, kaj se je včeraj dogajalo na tekmi s Severno Makedonijo in si seveda jutro sproti polepšamo tudi z dobro glasbo. Za začetek se nam lahko nikamor ne mudi, tako da si res privoščite tisto ta pravo prvo jutranjo kavo, da vas požene v nov dan ali pa na WC.

Kingstoni za dobro jutro, ne dotikaj se je tam, tam, tam. 11 je čez 6, dobro jutro, voščim, upam, da je kava že prijela na nogometne zelenice gremo. Slovenska nogometna reprezentanca ima razlog za zelo dobro jutro. Včeraj zvečer je v Stožicah v drugem krogu Lige narodov premagala Severno Makedonijo z 2:0 in tako prišla do prve zmage pod vodstvom Boštjana Cesarja. Po prvem polčasu brez zadetkov je Slovenija v 55 minut

in to na prav poseben način dosegel je svoj prvi zadetek za člansko reprezentanco. Slovenci so bili predvsem v drugem polčasu precej bolj prepričljivi, zmaga pa prihaja po uvodnem remiju brez zadetkov Škotsko. Časa v bistvu za predolg počitek pa ne bo na voljo, že v soboto Slovenijo čaka gostovanje v Švici, če je bil včerajšnji večer začetek tistega prvega pravega cesarjevega, bom rekla, obdobja, bomo zelo hitro dobili odgovor tudi v nadaljevanju, kako uigrana je naša nogometna reprezentanca.

Our song, zgodi smo šli za šank. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija, 19 je čez šesto. Megleno jutro nas danes čaka in če ste ravno kar odgrnili zavese ali pa dvigani rolete, ne rabite danes že obupati. Nad sredo se bo še precej popravila. Megla se bo do povdne po nižinah seveda razkadila, na to pa nas čaka večinoma sončen in prijetno topov dan. Po Sloveniji bodo temperature segle do 23 stopinj, na Primorskem celo do 25, na Koroškem pa bo nekoliko bolj jesensko, v Slovengradcu lahko pričakujemo okoli 20, pa nekje do 21 stopinj in pa seveda brez padavin. Tudi začetek oktobra za zdaj ne kaže kakšnega hudega vremenskega preobrata, precej suho bo in večinoma sončno. Skratka, taka lepa jesen. Zjutraj eno jakno, popoldne bomo pa spet tisto jakno nosili čez roko ali pa pozabili nekje, ker jesen je očitno v tisti fazi, ko še sama prav dobro ne ve, kaj bi oblekla, kak naj vemo pa mi. Parni valjak prihaja v nadaljevanju. Ena taka jesenska.

0: Baby Rexa in Faithless prihajajo v nadaljevanju New Religion. Koroška ima glede varnosti nove izzive, ekološke in tiste, ki jih prinaša tretja razvojna os. Več o tem v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. marketing@koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Praznik mesta Ravne.
6: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
7: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
6: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
7: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
6: Pridite praznovati z nami.
7: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
6: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Dobro jutro vam voščim Ajda Prislan. 12. nacionalna konferenca o varnosti v lokalni skupnosti je v Slovenj Gradcu prinesla nekaj novih ugotovitev, tako za laično kot strokovno javnost. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je med svojim raziskovalnim delom več pozornosti namenila vaškim okoljem, ki so manj raziskana kot mestna okolja. Eden od prispevkov je bil futuristično naravnan, kako avtocesta vpliva na razvoj lokalne skupnosti. S predstavljenimi izkušnjami iz Pomurja so predvidevali, kaj bo tretja razvojna os prinesla Koroški. Vodja programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih Mariborske fakultete za varnostne vede, Gorazd Meško.
16: Ekološka kriminaliteta, če pogledamo ogrožanje okolja, recimo prelepo Pohorje, tudi ostale območja, ki so tukaj pravlična, tako rekoča, ne, jih je treba ohranjati. Potem, če pogledamo infrastruktura, recimo ena izmed tem, ki jo letos obravnavamo, so spremembe v povezavi z avtocesto, ki pride tudi do sem. Vemo, da se s vsakim kilometrom avtoceste poveča varnost v prometu, po drugi strani pa seveda avtocesta seveda tudi prinese včasih kakšne dejavnosti, ki so manj zaželene.
15: Koroška je pod slovenskim povprečjem glede virov ogrožanja in kriminalitete, torej je relativno varno območje. So pa izzivi v naši regiji ekološki, prihod tretje razvojne osi, prilagajanje na digitalizacijo in tveganja ob uporabi svetovnega spleta. Na konferenci so se dotaknili tudi kvalitativne analize izkušenj predstavnikov civilne zaščite na Koroškem v zvezi z delovanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob poplavah 2023. Za nas so aktualne teme še o varnosti na smučiščih, pa tudi pozornosti za volanom.
16: politike Evropske unije na področju tudi ekologije in seveda vse višjih ali boljših gibalnih sposobnosti ljudi, ne? In seveda je ideja o tem, da se mesta naredi takšna, da je večina stvari dosegljivih peš ali s kolesom. Torej, uvedba koles v mestih tudi neka nova tveganja. Ne? Kje, kako in na kak način naj se to parkira, učenje neke discipline na tem področju.
15: Po lanski prednostni temi sobivanja so obravnavali še zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki je bil sprejet kot odziv na tragično smrt Aleša Šutarja v Novem mestu. Prinaša strožje ukrepe na področju varnosti, kaznovalne politike in socialnih prejemkov in v Slovenj Gradcu so včeraj pogledali, kako izvajanje tega zakona ocenjujejo policisti, socialni delavci in predstavniki lokalnih oblasti. Interventna zakonodaja po pravilu namreč zahteva popravke.
17: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
18: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Večinoma jasna sreda je pred nami, zaenkrat še vedno meglena, ampak ta megla se bo razkadila in pol bo sončno. Najviše dnevne temperature danes bodo od 19 do 23 stopinj, trenutno smo pa pri 7 po Koroški. Jutri bo potem precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah spet megleno, temperature zjutraj bodo od 4 do 9 stopinj, čez dan pa od 18 do 22, v petek in soboto bo pa sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
17: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno na poti!

Aba, gimme a man after midnight. Dobro jutro, voščim na valovi koroškega radija. Surfamo tudi v nadaljevanju, 17 minut še manjka, pa bo ura odbila 7. Ena najbolj prepoznavnih hudomušnih pesmi Milana Kamnika dobiva novo podobo. Rad imam pir, slovenska priredba country skladbe I Like Beer, bo po več kot 3 desetletjih zaživela v novi duetni različici. Ja, in posebnost, da jo boste poslušalci koroškega radija lahko slišali še preden uradno izide, v četrtek po 10. uri v studio prihajata Milan Kamnik in pa ansambel OK, da nam povejo, kako je prišlo do sodelovanja, kako je nastala ta nova različica, zakaj so se odločili obuditi prav to pesem in pa tudi premierno. Preden dejansko izide, jo slišite tudi na valovih koroškega radija. Se pravi, v četrtek po 10. uri le prešaltajte na koroški radio, če niste priklopljeni. Zdaj pa dajmo poslušati ta prvo različico Milana Kamnika, ker za dobro jutro gremo sangas na pir.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Kolesarske poti občine Podvelka niso namenjene samo rekreaciji. Povezujejo ljudi, kraje in lokalne ponudnike ter ustvarjajo nove možnosti za razvoj našega območja. Z urejeno infrastrukturo, sodelovanjem društev in spodbujanjem kolesarstva lahko skupaj gradimo okolje, v katerem je trajnostna mobilnost del vsakdanjega življenja.
5: Projekt Stičišče generacij Ožbalj sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Ambež, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaje rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, priprava materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv, odgovoren, natančen, organiziran in komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem se jim oglasi. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgo ročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred Pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovenjgraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Lepo vabljeni.
9: Mali oglasi.
8: Na lepi merni lokaciji v Črnečah občina Dravograd je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pa pokličite na 051-600-509. Za hišo na mirni lepi lokaciji v Črnečah pokličite 051-600-509.
9: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
8: Elektrocele DD nadzorništva Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Javorje šola, Javorje Šumnik med 8 in 14 uro, Požarski jarek, Šentjanš nad Dravčami, Vindiš med 8 in 10 uro, Primož Tratnik, Primož Anton, Primož Vas, Primož Grobelnik, Borovc, Primož Pušnik, Primož Pogač, Primož Plos, Primož Duh, Primož Pečernik, Sabodin, Primož Štih med 8 in 14 uro, Stari trg med 7 in 5 uro in Stari trg naselje med 12 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Mi dva nas zbujajo še en dan za dobro jutro na valovih Koroškega radija. Tina Turner pa prihaja v naslednji uri Private Dancer. Še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi tudi policijo. Za konec pa še vztrajnost iz vrha Snežnika. Igor Levec se najmanj enkrat na teden do koče odpravi skoraj 30 kg drv na hrbtu. Letos je opravil že 44 takšnih vzponov, njegov najtežji tovor pa je tehtal 40 kg. Naslednja večja akcija je napovedana za 15. oktober.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Večinoma jasno vreme nas čaka na tole super sredo, sam da se tale megla jutranja razkadi. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj, tudi v prihodnjih dneh bo podobno, precej jasno bo, zjutraj po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, temperature zjutraj bodo od 4 do 9 stopinj, čez dan pa od 18 do 22, pa tudi v petek in soboto se bo sončno vreme nadaljevalo. V tem trenutku po Koroški pa v Mežici 7 stopinj, v Slovenjgradcu 5, na Ravnah 6, v Dravogradu pa 8.
5: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, razmeroma tekoče, da tako tudi ostane. Vozite previdno in pa nasproti obveščajte na 041-727-727. Vozite varno.
2: Koroško jutro. Zevo Barovnik.
0: Ja, dobro jutro, Koroška, 4 minute so čez 7, dobrodošli v družbi Koroškega radija in moje malenkosti, zdaj pa verjetno smo vsi že pri ta drugi, ali pa mogoče že celo pri tretji kavi. Upam, da paše, v hladilnik pogledamo v nadaljevanju, ker imamo ponavadi za kosilo vse parajt pa vse nametano, še vsem pa nijemo pojma, kaj bi jedli. Hrana nam potem ostaja na policah, dokler je seveda ne zavržemo. V tej uri pogledamo, koliko hrane zavržemo Slovenci in kako hitro se naberejo količine, ki jih doma dejansko sploh ne opazimo. In v nadaljevanju seveda glasbe ne bomo pustili čakati v hladilniku, da ji poteče rok. Tina Turner prihaja najprej. Private Dancer, taka za dobro jutro, da nas malo zbudi, če smo še zalimani, pa zbrihta, kak ne rečem.

Faded Love, Leoni na valovih Koroškega radija. 11 je čez 7, dobro jutro. Kolikrat doma odprete hladilnik, pa pogledate noter tiste stisnjene jogurte v zadi, pa jim je rok potekel včeraj in pa malo podvomite, je sploh še dobro ali ne, in ga za vsak slučaj vržete stran. Očitno se nam takšni trenutki kar pošteno seštevajo, pravijo. Najnovejši podatki namreč kažejo, da smo v Sloveniji lani zavrgli skoraj 171 tisoč ton hrane, kar je 2% več kot leto prej. Največ je zavržemo prav v gospodinstvih, skupaj več kot 75 tisoč ton oziroma v povprečju 35 kil na prebivalca. Še bolj zgovorno je, da bi bila približno tretjina te hrane lahko še vedno užitna. To pomeni, da vsak od nas doma v povprečju na leto zavrže približno 12 kg hrane, ki bi jo še lahko pojedli, nekje kilogram na mesec. Tako da naslednjič, ko pogledate v hladilnik, pa najdete tiste tri boge korenčke, polovico paprike, mogoče kak kos sera, ga ne vršiti takoj v smeti, mogoče je tisti dan odgovor za kosilo, bo pač enolončnica oziroma po domače rečeno praznjenje hladilnika. Dejmo malo šparati, tudi hrana je vse dražja iz dneva v dan.

Olivia Rodrigo na valovih Koroškega radija in Drop Dead je bila tole, dobro jutro voščim. In če je pri Oliviji en poljub dovolj, da skor padeš po tleh, nas pa Neli Furtado, ki prihaja v nadaljevanju, spomni, da tudi najlepše stvari enkrat pridejo k koncu. Naslov All Good Things Come to an End je nastal pa skor po naključju. Med studijskim džemanjem je Neli menda pripomnila, zakaj se morajo vsi dobri džem sessioni enkrat končati in Chris Martin iz Coldplayov je iz tega takoj naredil refren. In seveda rodila se ena največjih uspešnic njenega albuma Loose. Neli Furtado je tukaj in All Good Things Come to an End. Dobro jutro!

0: Sapphire in I feel good. Za dobro jutro na valovih Koroškega radija, še 4 minute, pa bo ura pa 8. Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness pa prihaja v nadaljevanju v varstveno-delovnem centru Radlje ob Dravi. Ob svojem 40-letnem jubileju ugotavljajo, da njihovi uporabniki radi pridejo k njim na delo. Zelo lepo, več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
9: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
8: Te pa grem.
10: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
11: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
13: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
14: Lesna, to je partner. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
5: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Varstveno delovni center Radlje ob Dravi, delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, je že 40 let v ponos okolju, kjer deluje. Enota je bila ustanovljena septembra 1986 kot enota Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. V letu 2006 je postala delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna. Danes imajo svoje prostore v prenovljenih občinskih prostorih Sokolskega doma v Radljah. vodja VDC Darinka Križan Kranjc.
20: Letos praznujemo 40 let delovanja VDC-ja, 20 let smo že pod okriljem CUDV Črna in letos je tudi 5 let, odkar smo v Radlah. Danes naš varstveno-delovni center obiskuje 38 uporabnikov iz Dravske doline, prihajajo iz Črneč, Dravgrada, Radl in tudi kot eksterni uporabniki. Naše osnovno poslanstvo je program vodenja varstva in zaposlitve. Pri tem si želimo, da delo za naše uporabnike ni samo zapolnitev dneva, ampak da imajo občutek, da so pri svojem delu uspešni, potrebni in pomembni. Zato si želimo še več kooperacij in predvsem več možnosti za integrativne zaposlitve.
11: Uporabniki radi hodijo na delo.
21: Ali boš šel kdaj v penzijo?
22: Ne. Ne, no.
21: Ne, nikoli?
22: Ne, nikoli ne bom zaupen. Bomo dolgo vdajal vse.
21: Kaj izdeluješ?
23: Maske za Halloween, pa da rad hodim na tekmo majborsko.
21: Aha, ti si prej opisal, da si bučo risal.
23: Ja.
24: Ja sem tudi spolnik, ker vsako leto tu v Radla, ko je rad, imam tek, lafam se gospodo Alanom na 10. Letos pa na 5 kilometrov.
21: Kdo pa je gospod Alan?
24: Gospod Alan je gospod župan v Radlijski.
11: Veselo je bilo tudi ob praznovanju 40. jubileja njihovega VDC-ja s kulturnim programom.
0: Sončnih jasnih 7 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, bo pa živo srebro danes splezalo od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah še megleno, temperature zjutraj pa bodo od 4 do 9 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22, pa tudi v petek in soboto se bo sončno vreme nadaljevalo, bo pa nekaj več koprenaste oblačnosti. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih, promet poteka razmeroma tekoče, naj tako tudi ostane, če pa karkoli opazite, pa vam ostajamo na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške. When you're

0: Duo Maria in Here for You na valovih Koroškega radija. 20 minut, še pa bo ura že 8. Počasi, počasi plezamo proti koncu službe in ostajate v družbi Koroškega radija. 30. september, zadnji september danes na koledarju in danes je tudi svetovni dan podcastov. In pri podcastu je fino prav to, da se pogovor ne konča takrat, ko se konča radijska ura, ampak ga lahko poslušate pozneje, ko imate čas, ko likate, ko pospravljate, v glavnem takrat, ko se res lahko posvetite zgodbi. In svoj podcast ima tudi Koroški radio.
1: Podcast Koroškega radija.
0: V zadnji epizodi je naš gost Korošec Gregor Kokal-Gulčer, ki ga modni svet pozna kot Graysona. Slovenske agencije so ga nekoč zavrnile, danes pa hodi po modnih pistah v Parizu. V svetu slavnih vlada vse več zlorabe, alkohola in drugih drog, kako pa se s tem spopada Gregor?
2: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Se jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
0: Celoten pogovor vas čaka na YouTube kanalu, v podcastu Koroškega radija, na Spotifyju in tudi na naši spletni strani. Pa še veliko drugih gostov se je nabralo v tem letu, ko jih ustvarjamo. Vabljeni, da si jih pogledate, najdete nekaj zase in seveda prisluhnete.

0: Močna lokalna skupnost temelji na sodelovanju in medsebojni pomoči. V okviru društva za tretjo generacijo občine Podvelka deluje sistem organiziranih prevozov za starejše občane. Pridružite se kot prostovoljni voznik, podarite nekaj svojega časa ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije povezujejo in skrbijo druga za drugo.
1: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
13: Komunala Slovenjgradec obvešča vse uporabnike javnih vodovodov Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev, izvirov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Ukrep velja do preklica, prosijo pa za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo.

0: Rod Stewart, Rhythm of My Heart na valovih Koroškega radija, zdaj gremo pa švicat. Inner Circle in Sweat prihajajo v nadaljevanju, dobro jutro voščim, ura je 8.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fužbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cilj rdeče že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Premier Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
6: To je Sudan. Množica trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
5: Po preverjenju se je skazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premierjevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je skazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode. Za konec pa še k nogometu. Slovenija je v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo in dosegla prvo tekmovalno zmago po letu in pol. V drugem polčasu sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Za Matko je bil to prvi reprezentančni gol. Sledita gostovanju v Švici in na Škotskem.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Stopinj imamo v tem trenutku v Mežici na Ravnah, 8 v Slovengradcu, v Dravogradu pa prijetnih 9, večinoma pa jasno vreme. Živo srebro bo danes seglo od 19 pa do 23 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah še megleno, temperature zjutraj pa bodo od 4 do 9 stopinj, čez dan pa od 18 do 22. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa zjutraj ponekod po nižinah megleno.
4: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče. Naj tako tudi ostane, vozite previdno in pa seveda nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Pa srečno!
7: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
0: Dobro jutro, delovni ljudje. Zdaj ste pa že orang zalaufali. Tole sredo, 4 minute so čez 8. Dobro jutro, voščim. In še vedno zadnji september. In zadnji september tudi pomeni, da danes praznujemo mednarodni dan prevajanja. Če ste si kdaj nek tuj komad peli po svoje, misleč, da vse znate in vse vete, mogoče danes ni dan, da bi to preverjali, če je besedilo prav zapeto. V tej uri bomo torej govorili o ljudeh, ki nam pomagajo razumeti besede v drugih jezikih in tudi o tem, kako lahko sam ena napačno prevedena beseda spremeni celotno zgodbo. Glasbo pa za vsak slučaj puščamo kar v izvirniku.

USA for Africa, we are the world, na valovih Koroškega radija. Dobro jutro, voščim. Zadnji september je na koledarju 30. In danes je tudi mednarodni dan prevajanja. In letošnja tema pa govori o jezikovni raznolikosti, jezikovnih pravicah in predvsem o tem, kako pomembno je, da se nas razume in kaj govorimo in tudi kaj želimo povedati. Ampak da ne bomo preveč resni, prevajanje nam pogosto pride prav že čist pri navadni glasbi, pri komadih, ki jih vrtimo. Kolikokrat smo si nek angleški hit leta in leta samozavestno prepevali čist po svoje in pa enkrat slučajno pogledali besedilo pa ugotovili, da smo peli čist mimo, da pevca vse čas sploh nismo razumeli. In ravno tu je dejansko čar tega jezika. Včasih ena napačno slišana beseda popolnoma spremeni pomen, včasih pa si človek kar sam ustavlja.

0: Leteči odred, sanjajo sem mojo ružicu na olovih koroškega radija, prihaja pa Alex Warren. Fever Dream prihaja v nadaljevanju, še prej pa dobro jutro voščim danes dežurni novinarki Mateji Kotnik. Dobro jutro, pozdravljena.
1: Dobro jutro, Eva, dober dan. Nič ni večno, tudi večni župani ne, pa vendar jih je vse več. Tudi na Koroškem, kjer so očitno prepričani, da bi brez njih na čelo občine svet obstal ali celo nazadoval. Nazaj pa bodo zavrteli čas na ministrstvo za okolje in prostor, kjer so se odločili, da pregledajo vse državne prostorske načrte povezane z umeščanjem vetrnih elektrarn v prostor, tudi tiste na Ojstrici ob slovensko-avstrijski meji. Govorili pa bomo tudi o prav posebnih lumpih, ravbarjih, fakinjih, kakor hočete, ki jih bo po novem lovil skok. Naš komentator Dejan Vodovnik zato pravi, da bomo posledično na mesto hopce fizel poslušali skokce fizel.
0: Super.
1: Slovenija se po njegovem spreminja v ene velike butale, kjer večina zadev zastara, cefizli pa so oproščeni.
0: Mateja, hvala lepa, pa dobro delo želim.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
3: Dobro jutro.
2: Jutrani program Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddalila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
8: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
9: Koroški radio.
10: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
11: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Lasko z Pohorje. Mestna občina Slovengradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovengradec. Vljudno vabljeni. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
12: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
13: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Med tako imenovane večne župane, torej tiste, ki občino vodijo že od njene ustanovitve, sodi tudi prevaljski župan Matic Stasič. Občino vodi že 28 let in je po dolžini županskega staža rekorder med koroškimi župani. Zdaj je potrdil, da se bo za županski mandat potegoval tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
3: No, kandidatura še ni vložena, bom pa kandidiral zaradi tega, ker smo sredi sanacijskega programa popoplavne obnove. Imamo nekaj stvari še in po pričevanju ljudi, da bi bilo res smiselno peljati kontinuiteto naprej, da izkoristimo te priložnosti in možnosti, ki jih imamo, da optimalno izkoristimo in saniramo.
1: Tasič bo volilno tekmo, ki je najverjetneje niti ne bo mogoče tako imenovati, saj za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel, vstopil s podporo volivcev.
3: Neodvisni kandidat s podporo ljudi, občanov na prevarah. In tudi zaenkrat sem videl jaz enako, kot vi, da je podpira stranka SDS, naš podžupan. In nismo se še pogovarjali, tako da už ker še ni postopki.
1: Po več mandatih na čelu občine pa prevaljski župan ob odločitvi za ponovno kandidaturo opozarja tudi na nepredvidljivo življenja in na to, da pri načrtovanju prihodnosti ničesar ne gre jemati samoumevno.
3: Ampak nič ni več. Dan si, jutri te ni, nikoli ne veš, tisti dan, ki ga imaš pred sabo, ga je treba izkoristiti polni meri in narediti tisto, kar je potrebno, zato smo tu.
1: Pa še to? Na Koroškem bo letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. To pomeni, da prave volilne tekme sploh ne bo. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj je kandidatov za vodenje občin vse manj in kaj to pomeni za lokalno politično dogajanje. So aktualni župani res tako uspešni, da jim nihče ne želi stopiti na pot, ali pa je v lokalni politiki vse manj tistih, ki so se pripravljeni spopasti z njimi. Slednjim zagotovo ni lahko, saj imajo aktualni župani pri ponovni kandidaturi nepredstavljivo prednost. Ko pa je aktualni župan tudi edini kandidat, volivcem ostane zgolj možnost, da njegovo delo potrdijo ali zavrnejo. Pa je to res demokratično?
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončnih 8 stopinj imamo na tole sredino jutro po Koroški. Temperature danes pa bo dosegle od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo podobno, precej jasno bo, zjutraj bo še megleno, temperature zjutraj pa bodo od 4 do 9 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 do 22. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Srečno! Dobro jutro, voščim na lojih Koroškega radija, ste Alex Warren, prihaja pa prvi v tej uri in Fever Dream. Uživajte!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

If I was na valovih Koroškega radija, 17 minut še manjka, pa bo ura odbila 9. Dobro jutro, dober dan voščim. Zanima me, kdaj ste nazadnje kupili svoj nov telefon, pa kje ste ga kupili, ker pač, ko dejansko kupimo telefon, pričakujemo predvsem eno stvar, da je res nov. Evropsko javno tožilstvo je pa včeraj razkrilo obsežno preiskavo Troja, preiskovalci sumijo, da je kriminalna mreža od leta 2018 po Evropi prodala več kot milijon rabljenih mobilnih telefonov, kot da so novi. Naprave naj bi se stavljali tudi iz že uporabljenih delov, jih očistili, zapakirali kot nove in nato prek spletnih trgov prodajali kupcem po Evropski uniji. Ocenjena škoda za kupce znaša najmanj 300 milijonov evrov, zaradi davčnih goljufij pa naj bi izginilo še več kot 30 milijonov evrov DDV-ja. V akciji je sodelovalo skoraj 1800 policistov, carinikov in davčnih preiskovalcev v 19 državah, aretirali pa so do zdaj 7 osumljencev, preiskava sicer še poteka, predlagam pa, da v bistvu preverite na svojem telefonu serijsko številko, da preverite tudi prodajalca in pa garancijo in pogoje vračila, če niste kupili na registriranih spletnih straneh. Če je pa popolnoma nov telefon, pa res sumljivo poceni, mogoče to ni ravno življenjska kupčija, ampak bolj to, da je nekdo zelo dobro pobrisal prstne odtise.

0: in razgibano z nami.
1: Prlekija ne obiščeš, prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Relax.
5: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
8: Mali oglasi.
9: Kupim smrekovo hlodovino, tudi poškodovano od podlubnika, ponudbe dobrodošle, za več informacij pa pokličite na 031-55-8811. Za smrekovo hlodovino, poškodovano, tudi poškodovano od podlubnika, pokličite za ponudbe na 031-55-8811.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Siddharta nas pelje na piknik in res gremo skoraj na piknik naprej. Pink Floydi prihajajo v nadaljevanju Another Brick in the Wall. Še prej pa pogledamo, kaj je novega. Dobro jutro, dobro dan, voščim, ura je 9.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze, tam jo je posnel nekdanji britanski vojak, v premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že v običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga z začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost. San Francisco pa lahko najamete humanoidnega robota, ki briše površine, pomaga pri perilu in postila postelje. Ura stane $30, podjetje pošlje 2 robota, kar pomeni, da obisk stane približno $60 oziroma 53 evrov. Robota se zdaj nadaljavo vodi človek, kar pomeni, da gospodinski robot ni še povsem samostojen.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Večinoma jasno vreme imamo po Koroški, bodo pa šle danes dnevne temperature tja do 19 oziroma do 23 stopinj. Nismo še nikjer blizu, v Mežici imamo 8 stopinj, 9 v Slovengradcu in na Ravnah, v Dravogradu pa 11. Pa tudi jutri bo precej jasno, zjutraj še megleno, jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Tudi v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah brez večjih posebnosti promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče. Če pa karkoli opazite, pa leto sporočite na 041-727-727. Srečno!
5: Koroško jutro, Zeva Baravnik.
0: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 9 in v tem času se počasi začne pogovor, ki v službi vedno hitro najde občinstvo, kaj bomo danes za malco. Torej v nadaljevanju pogledamo, kaj ponujajo po Koroški, da boste lahko med poslušanjem že izbrali svojega favorita. Do takrat sledi še nekaj glasbe, ker je seveda odločanje o malici ob dobrem komadu precej prijetnejše.

0: solo para ti, Alvaro Soler, na valovi Koroškega radija. Insight je, da gremo jest.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
0: Ja, sigurno ne bomo hujšali, zima gre not, moramo biti obloženi, da nas ne bo zeblo, dejmo pogledati, kaj si lahko danes privoščimo.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Bograč imajo danes na meniju, pa pečenice z zabeljenim krompirjem v kosih s pečenim kislim zeljem in piščančje prsi s pečice z dušenim rižem, pa kraljevsko solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Na Prevaljah pa danes kuhajo špinačno juho, pa vratovino na žaru z džuveč rižem in solato ali pa mesno gobo golaž s solato in sladico. Vsak dan so vam na voljo pa tudi dunajski zrezek s prilogo, vampi po tržaško sladico in pa bovla s terjaki piščancem in rižem.
3: Prijeza na malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: V Radljah ob Dravi pa danes džuveč riž s pleskavico in solato, piščančji paprikaš s testeninami in krompirjev golaž. Vsak dan je pa na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in solato in pa gozna župa. Ker sline se mi cedijo.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Če ste na poti na Ravne, se le ustavite v Gajbici, vražji zrezek in svinski zrezek polnjen šunko in serom ter halapenjo čiljem v naravni omaki. S krompirjevimi krhli imajo danes na meniju. Poleg tedenskega menija so pa vsak dan zjutraj in popoldne na voljo tudi vampi po tržaško, pa pasul s prekajeno vratovino, goveji golaž, segedin golaž, pa tudi za vegane imajo veganski pasuli in veganski golaž s sojnim mesom in sladico dobite.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Lačni smo ful drugačni in to sigurno ne bomo v Črni. Pleskavico imajo danes na meniju in prebranac ali pa solatni krožnik s tuno. Vse se sliši imenitno, vse verjetno se tudi okusi imenitno. Zberte svoje, pa samen lep dober tek.

Martin Garrix in Ed Sheeran v komadu Repeated na valovih Koroškega radija. Nadaljujemo pa z Daughtry in s komadom, ki govori o tistem trenutku, ko končno preboliš nekoga, za katerega si mislil, da ga res nikoli ne boš, da ne moreš. Chris Daughtry ga danes na koncertih v šali napove kot klasični rock komad za ločene očete. Mal samo ironije očitno pomaga tudi pri zlomljenem srcu in tukaj je. Izvolite.

0: Bipop pravijo, bodi zvezda, jaz pa tudi. Dobro jutro, dobro dan, voščin z Koroškega radija, prihaja pa... Duo Maria in Loving Me prihajata v nadaljevanju. Ali je ustanovitev skoka res samo še ena novodobna predstava za javnost, pa nas je zanimalo in slišite v nadaljevanju. Stanite z nami.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Stičišče generacij Ožmalt je odlična izhodiščna točka za raziskovanje območja Las, Kozjak, Pohorje s kolesom ali peš. Nad Ožmaltom vas pričaka grilov vrh s čudovitim razgledom in pesmijo vetra.
2: Projekt Stičišče generacij Ožmalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las, Kozjak, Pohorje.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
13: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
17: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
17: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Slovenskim cefizljem se menda že tresejo hlače. Zakaj? V komentarju Dejana Vodovnika.
5: Ravbari so bili eden od najstarejših rodov kranjskih plemičev, ki so bili sprva vazali Ortenburžanov in nato celjskih grofov. Rodbina najverjetnije izvira iz Koroške, pišejo viri. A ravbari so bili tudi lumpi. Eden bolj znanih je bil tudi Franc Guzaj, znan kot kozjanski Robin Hood. Kakorkoli, ravbari so bili venomer bolj znani kot fakini, no tudi Martin Krpan je bil posebne vrste tič, no dober fakin. In zdaj smo dobili specializirane organe države, ki bodo, pač po načelu hopce fizel, pa to imamo, lovili naše domače ravbarje fakine. Organ se imenuje skok. Kar posledično pomeni, da bomo namesto hopce fizel slišali skok cefizel. Slovenskim cefizljem se že tresejo hlače. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala je sprejet. Uresničevanje obljube, da je glavna težava države korupcija, s katero sam menda nimaš nič, saj neposredno pred tem nisi bil na oblasti in ponuditi hitro rešitev, se pač zgodilo. Kar je, je. Imamo skok in menda v teh nekaj dneh od sprejema zakona, korupciji in organiziranemu kriminalu v naši mili nam deželi ni več ne duha, ne sluha. Pa saj vemo, kako je bilo tistega dne v Butalah, ko je policaj zaustavil cefizlja in je rekel, hop, cefizelj, te že imam. Marš v luknjo, imamo krojača, mu pravimo rabel, ti bo vzel mero okrog vratu. Cefizelj ni rekel ne bel, ne mel in je šel s policajem. Pa pride tam mimo peka. Oh, je vzdihnil cefizelj, dokler še lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi rad snedal. Tako dobrih pravijo, ne pekal, nikjer ni, nikoder kakor pri nas, v Butalah. Dogajanje pri nas in z našim skokom me nekako spominja na tisti dan v Butalah, le s to razliko, da Slovenija postajajo ene velike Butale. Policaje se po novem pač reče skok, rablja, ječarja, ki bi merjal krok vratu jemal, pa itak več ne potrebujemo, saj je velika večina zadev zastara. Cefizli pa so oproščeni. Pa če ena novodobna predstava za javnost.
17: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Osem stopinj imamo v Mežici, 9 na Ravnah, 13 pa v Dravogradu in v Slovengradcu. Večinoma jasno vreme, drugače in temperature danes bodo šle od 19 pa do 23 stopinj. Tudi jutri bo podobno, precej jasno, zjutraj še megleno. Jutranje temperature podobne od 4 do 9 stopinj, pa tudi dnevne podobne od 18 do 22 bo. V petek in soboto pa zopet sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
17: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: Gremo na ceste. Radarsko kontrolo ste opazili na Gortini na avtobusni postaji. V belem kediju vas slika, tako da previdno in po omejitvah, če ste tam mimo, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

Eva Max, Salt, zmanjkalo je soli, pravi. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. 19 minut pa bo ura 10. Počasi, počasi plezamo proti koncu šihta, upam, da se imate fajn. Imam pa eno informacijo za vas. Če boste 11. oktobra glasovali na referendumih, je za nekatere voljivce danes pomemben rok. Do danes lahko glasovanje po pošti prijavite voljivci, oziroma prijavijo voljivci, ki so v priporu, zaporu, v bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, pa tudi invalidi z ustrezno odločbo. Prijavo je mogoče oddati pristojni okrajni volilni komisiji tudi preko portala e-uprava. 11. oktobra bodo sicer potekali kar 4 referendumi, torej zakonodajni o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter 3 posvetovalni o prispevku za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in pa o volilni pravici na lokalnih volitvah. Če torej spadate med tiste, ki želijo glasovati po pošti ali pa poznate koga, ki bi želel, je danes dan za ureditev prijave, potem pa bo naslednji pomembni datum, torej 11. oktober.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. marketing@koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
10: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070450000. Avtocenter Kralj.
12: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
13: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šoline. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
14: Javni zavod Dravit, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd ter Zveza kulturnih društev Dravograd vas ljudno vabijo na zadnji koncert jesenskih serenad v četrtek, torej jutri 1. oktobra ob 19. uri v Dvorec Bukov. Je nastopila bosta Tjaša Fajdiga z vokalom in Anže Vrabec na klaviaturah. Z besedo pa bo koncert začinil igralec Tadej Pišek. Naslov koncerta je Življenje je kabaret. Na koncu boste slišali tudi številne zimzelene uspešnice, kot so New York, My Way in še mnoge druge, ki so zaznamovale številne gledališke odre, filmska platna in koncertne dvorane po vsem svetu, vstopnine ni. V soboto 3. oktobra pa ste ob 18. uri znova vabljeni v Dvorec Bokovje na odprtje razstave likovnih del 33. likovnega srečanja Extempore. Razstavljajo udeleženci letošnjega likovnega srečanja, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije in tudi Avstrije. V kulturnem programu bo nastopila Nina Plevnik na citrah, prijazno vabljeni.

0: Mi dva in hči vaškega učitelja na valovih Koroškega radija, mi pa na valovih skačemo na cesto. Poročate, da je pod Mislinjskim klancem prišlo do prometne nesreče na leta dveh vozil, policije še ni, promet pa je oviran. Trenutno je enosmerno prevozno, tako da če ste na tej relaciji, vozite previdno, po pameti pa po omejitvah, mogoče nogo dol z gasa, oči na pecle in pa hvala, ker nas obveščate še naprej. Mi pa gremo naprej s Spin Doctors in Two Princes. Dober dan, voščim, ura je 10.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o 4 vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč. Za konec pa še v Italijo. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je sinu svetoval manj privlačno ženo z daljšim krilom. Šlo naj bi za prispodobo o politični zvestobi, a se je prispodoba hitro zapletla v lastno krilo. Splet so preplavile njegove podobe v oblekah, nekdani premier Matteo Renzi pa je pripomnil, da je Tajani bolj spretni mem kot minister.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Večinoma jasno imamo danes po Koroški od 19 do 23 stopinj, pa bomo merili v temperaturah v tem dnevu. Jutri bo podobno, precej jasno bo, zjutraj bo še megleno, jutranje temperature pa od 4 do 9 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22, pa tudi v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. 10 stopinj imamo v tem trenutku v Mežici, 12 na Ravnah, 14 v Dravogradu in pa prijetnih 17 v Slovengradcu.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Gremo še na ceste. Poročate, da je pod Mislinjskim klancem pred kratkim prišlo do prometne nesreče na leta dveh vozil. Promet je oviran, je pa trenutno enosmerno prevozno, tako da vozite previdno. In pa še radarsko kontrolo ste opazili v belem kediju na Gortini na avtobusni postaji. Torej previdno na vseh ostalih vaših poteh in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno!
1: Koroški radio in Eva Borovnik.
0: Dobar dan in dobrodošli na valovi Koroškega radija. 4 minute so čez 10, sreda gre naprej v dobrem ritmu. Pred nami je torej še ena ura dobre glasbe, vmes pa bomo ujeli tudi kakšno zanimivost, poskrbeli, da delovni dan ne bo minil čist po službeni dolžnosti. Kako daleč smo oboževalci slavnih pripravljeni iti, da opravičimo vse njihove napake, pa preverimo v nadaljevanju. Najprej pa glasba Spin Doctors in Two Princes. Uživajte!

Hataja, to je moj dan na valovih Koroškega radija. 11 je čez 10. In zanimalo me je, kako daleč smo pripravljeni iti, ko moramo braniti nekoga, ki ga imamo res radi. Očitno včasih tako daleč, da začnemo nekoliko prilagajati celo lastna prepričanja. Nova raziskava, objavljena v reviji Psychology of Popular Media, je spremljala recimo približno 1000 ameriških študentov, starih od 18 do 29 let, in preverjala njihov odnos do Taylor Swift in do okolja. Ko so najbolj predani oboževalci prebrali podatke o izpustih njenega zasebnega letala, so njeno ravnanje pogosteje opravičevali. Bolj kot so ga opravičevali, manj jih je zato skrbelo zaradi izpustov ogljikovega dioksida in manj pripravljeni so bili tudi sami ravnati okolju prijazno. Raziskovalci poudarjajo, da to zdaj ne pomeni, da vsi oboževalci Taylor Swift razmišljajo tako, pokazalo se je pa nekaj zelo zanimivega, ko nekoga močno občudujemo, znamo pravila, ki sicer veljajo za vse ostale, za nenadoma mal prilagoditi in razlagati nekoliko bolj po svoje. Ojoj, look what you made me do.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dobar dan, vošen skoroškega radija. Včasih pa kar vsi rabimo enega junaka, se vam ne zdi. 20. je čez 10. zadnji september, 30. september pa na koledarju. In danes mineva 24 let od izida zbirke 4 Deluxe skupine The Rolling Stones. Na njej so zbrali največje uspešnice iz več desetletij karijere, zraven pa dodali tudi nekaj takrat povsem novih skladb. Ena od njih je bil komad Don't Stop. Precej primeren naslov za skupino, ki je bila že od leta 2002 globoko v svoji karieri, pa očitno še ni imela niti najmanjšega namena odnehati. In glede na to, da Rolling Stones še danes polnijo odre, je bil naslov pa res skor kar preroški. In kotaleči kamenčki prihajajo na valove, Don't Stop, izvolite.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Upam, da ste malo zamigali, ker gremo mi naprej. Nico Santos prihaja v nadaljevanje All Time High. V Radljah ob Dravi še vedno odmeva zgodba o najdeni sadiki konoplje v rastlinjaku pri hiši poslanke Alenke Helbl. Martona poveduje živahno kampanjo pred jesenskimi lokalnimi volitvami, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Vsaka generacija ima znanje in izkušnje, ki jih je vredno deliti. V občini Podvelka delujejo številna društva, ki povezujejo ljudi različnih generacij. Pridružite se njihovim dejavnostim, delite svoje znanje in izkušnje ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije učijo druga od druge.
2: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje. Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
9: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Potem, ko so policisti na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl zasegli eno samo sadiko konoplje, hišne preiskave pa sodišče ni dovolilo, objavljamo prispevek z novimi dejstvi v tej zgodbi. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
12: Alenka Helbl iz Radelo Dravi zdaj vršilka dožnosti generalne direktorice direktorata za srednje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih je povedala, da jih je policijska preiskava pretresla, a da moža podpira. Rastlino je gojil v rastlinjaku pri domači hiši na Dobravi za lajšanje zdravstvenih težav.
13: V predlogu policije je bila hišna preiskava, ampak je potem sodišče ni odredilo. Bilo je sicer mož je rekel zelo dvoumno, da pač v hišo potem ne bojo šli. Prišli so, mož je povedal, ki ima tako je povedal, da to ima zaradi zdravstvenih namenov, torej da pač ti želi tudi na tak način pomagati. Sadika je bila v rastlinjaku, v hiši in sadiko so postekali in šli. Seveda prizadane, zato ker je pač problem v tem, da si je mož želel pomagati na nek drugačen način, ker pač ni želel čakati zgolj na zdravstveni sistem. Družini smo pač to sprejeli, njegovo odločitev, sam je prevzel odgovornost, podpora v družini je pa seveda neprijetno zaradi okolice.
12: Ob tem so v javnosti znova oživele razprave v zakonodaji. Nekdanja poslanka v preteklosti namreč zakona o konoplji ni podprla, saj je ta poleg medicinske vključeval tudi rekreativno rabo.
13: Ja, jaz takrat nisem skrivala svojih stališč in jih tudi danes ne. Takrat na moja objava se je nanašala predvsem na rekreativno uporabo konoplje, predvsem z vidika dostopnosti mladim in vseh tistih posledic, ki jih lahko prinese tako imenovana normalizacija uporabe drog. In pri tem stališču ostajam. In sem takrat pač v celoti torej glasovala proti zakonu o konoplji, ki je bil nedorečen, predvsem z vidika nadzora, in to še ne pomeni, da sem proti temu, da se pač omogoči bolnemu človeku tudi učinkovito zdravje na takšen način.
12: Dogodek odmeva prav v času, ko se v Radljah začenja kampanja pred jesenskimi županskimi volitvami.
13: Sem bila v tem letu že pač trikrat mi je bilo sporočeno, oziroma dobila sem neke namige, da pač bodo odšli mene osebno in tudi naš občinski zbor SDS v Radljah. Predvsem je to z vidika tega, da smo na mnoge nepravilnosti v občinskem svetu opozarjali na podlagi dejstev in laži in nekaj tako na pamet. Ker se mi zdi odgovorno in transparentno delovanje nekega občinskega svetnika, priželjam, da gre tudi tukaj, glede na to, da smo pred enim tednom približno objavili tudi ime kandidata za župana občine Radlje.
12: Policija bo to zadevo najverjetneje obravnavala kot prekršek.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Jasno in glasno vreme imamo, 13 stopinj v Mežici, 14 na Ravnah, 16 v Dravogradu in pa prijetnih 20 v Slovenjgradcu. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah še megleno. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 do 22. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v petek in v soboto, bo pa nekaj več koprenaste oblačnosti.
7: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Gremo še na ceste. Sporočili ste, da je pred kratkim prišlo do prometne nesreče pod Mislinjskim Klancem. Promet je bil oviran. Če se je sprostil, nam to prosim sporočite. Pa še radarsko kontrolo ste zatožili v belem kediju. Vas slikajo na gortini na avtobusni postaji. Če so še kje in če je še kje kakšna posebnost, to sporočite na 041 727 727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno!

0: Koroški radio.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

0: rada ja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vas.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
8: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Lasko z Pohorje.
9: A veš, čas se mi zdi, da je že kaj prejšetega posedanja doma.
10: Ja, čuješ, te se pa ja utri že o upišma.
8: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji utri že o na Mocisu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
12: Avtocenter Ravne.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste. Iščete

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Mestna občina Slovenj Gradec pa vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovenjgraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Lepo vabljeni. Komunala Slovenj Gradec pa obvešča vse uporabnike javnih vodovodov Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev, izverov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine, ukrep pa velja do preklica. Prosijo za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Danes se izteka rok za prijavo za glasovanje po pošti v Sloveniji na referendumih 11. oktobra. To velja za volivce v bolnišnicah, priporu, zaporu in socialno-varstvenih zavodih. O svoji nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo. Tako lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo o priznanem statusu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
4: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
5: Sončno jasno vreme nas spremlja, prijetne temperature, 15 stopinj imamo v Mežici, 17 na Ravnah in v Dravogradu, v Slovenjgradcu pa že 21. Jutri bo podobno, precej jasno bo, zjutraj po nekaterih nižinah še megleno, bodo pa temperature zjutraj od 4 pa do 9 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22. V petek in soboto pa sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
5: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v belem kediju na Gortini na avtobusni postaji. Če so še kje, to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
2: Koroški radio in Eva Borovnik.
5: Dober dan, dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 11. Vaša kapitanka za tole sredino dopoldne se od mikrofona poslavljam. Upam, da ste se imeli lepo, da ste lepo preživeli prve ure današnjega službenega dne. V nadaljevanju pa vas prepuščam glasbi. Lep dan je pred nami, izkoristite ga, pa naslišanje spet jutri. Srečno!

0: praznik mesta Ravne.
1: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Ravne na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
2: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
1: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
2: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
1: Pridite praznovat z nami.
2: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
1: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
7: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
8: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
9: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
8: Te pa grem.
10: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Močna lokalna skupnost temelji na sodelovanju in medsebojni pomoči. V okviru društva za tretjo generacijo občine Podvelka deluje sistem organiziranih prevozov za starejše občane. Pridružite se kot prostovoljni voznik, podarite nekaj svojega časa ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije povezujejo in skrbijo druga za drugo.
0: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
14: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
15: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
0: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
16: Lesna, to je partner.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: 12 je ura, pa gremo skupaj v sredino popovdne na valovih Koroškega radija.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena načaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. 18 zdravnikov Mariborskega urgentnega centra pa zahteva takojšnje ukrepanje države. Po njihovih navedbah bolniki na urgenci ostajajo tudi več dni po končani nujni obravnavi, ker zanje ni zagotovljene nadaljne oskrbe. To po opozorilih zdravnikov povzroča gnečo in daljše čakanje. Od države zahtevajo ustrezno organizacijo, dovolj kadra in financiranje urgentne medicine. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 19 stopinj, popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami do 23 stopinj, tudi jutri bo precej jasno, s temperaturami od 18 do 22 stopinj, v petek in soboto bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti.
7: Punkt Burger Hiša, še vedno najboljša za vas, z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje, za vso družino.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Sreda, sredina tedna in zadnji septembrski dan, koledar jutri obrača nov list, danes pa še ujamemo zadnje septembrsko popoldne in sonce. Poletje je za nami, jesen pa že lepo kaže svoj pravi obraz. Ja, dnevi so precej krajši, jutra hladnejša in meglena, ja, popoldnevi pa so kot nalašč za dobro glasbo, prijetno družbo in do večera smo z vami tudi v ritmu Koroške. Dobrodošli.

12 je čez 12, imamo pa izgubljen predmet. Če ste na Javorniku, na Ravnah na Koroškem, v bližini osnovne šole, koroški jeklari izgubili avtomobilske ključe, znamke ne vemo, jih lahko prevzamete v osnovni šoli Koroški jeklari, kamor jih je odnesla prijazna najditeljica. Torej, če pogrešate avtomobilske ključe in je verjetnost, da ste jih izgubili na Javorniku, okolici ali pa v bližini osnovne šole Koroški jeklari, vas ključi čakajo v šoli. Tabu pa nadaljujejo proti pol eni. Divje v ritmu Koroške.

18 je čez 12, sredino popovdne in valovi Koroškega radija. Če danes praznujete vse dobro, praznujejo pa danes tudi prevajalci. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2017, današnji dan, torej 30. september, uradno razglasila za Mednarodni dan prevajalstva. Namenjen je vsem prevajalcem, tolmačem in drugim jezikovnim strokovnjakom, ki svojim delom omogočajo sporazumevanje med ljudmi, kulturami in državami. In zakaj prav 30. september? Na ta dan goduje sveti Hieromin, zavetnik prevajalcev, ki je živel v 4. in 5. stoletju in je najbolj znan po prevodu svetega pisma v latinščino. Čestitke vsem, ki imate danes svoj dan.

0: In Fool's Garden. Civilna inicijativa, ki na Ojstrici nasprotuje gradnji vetrnic, podala predlog za revizijo državnega prostorskega načrta za vetrno polje na njihovem območju. Izveste čez 2 minuti. Zatem nas proti 13. pospremijo.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obež, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Civilna inicijativa Ne vetrnim elektrarnam na Ojstrici je na Ministrstvo za okolje in prostor poslala predlog za neodvisno revizijo državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno na Ojstrici. Poroča Jasmina Lenart Detela.
17: Pobuda prihaja v času, ko je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo širši pregled državnih prostorskih načrtov povezanih z umeščanjem vetrnih elektrarn. Pri civilni inicijativi Ne vetrnim elektrarnam na Ojstrici opozarjajo, da se je projekt med pripravo in javno razgrnitvijo pomembno spreminjal. Revizija bi naj preverila prostorsko in ekonomsko utemeljenost ter druge vplive. Teja Lubej, predstavnica civilne inicijative Ne vetrnim elektrarnam na Ojstrici.
18: Mi smo veseli, da je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo to revizijo, da se končno preveri pravzaprav vsebina tega DPN-ja. Mi namreč že vsa leta opozarjamo ravno to, da vsebinsko se ta zadeva, ta načrt še sploh ni preverjal. Karkoli je, se je vedno presojalo samo, ali je kdo ustrezen ali ne, da to presoja in se je potiskalo zadeve iz enega ministrstva na drugo. Vsebinsko pa odgovoru še nismo dobili. Ja, in mi se veselimo te revizije, zato ker sem prepričana, ko bodo vsebino vzeli v roke, bodo ugotovili, da so postopki tekli zelo narobe in zelo drugače. Mi nimamo vpliva na revizijo, smo pa v našem tem pismu, se pravi tem pozivu, dali nek predlog za neodvisno, se pravi neodvisno strokovno revizijo, kjer nihče ni na dobeni strani, ne, da ne bo pomote. Ampak jaz vseeno se nadejam zelo dobrega, za nas dobrega izida, ker poznam zadevo, vem, kako so postopki tekli in vem, da zagotovo to ne more biti projekt, ki bi ustrezal v tem prostoru.
17: In kakšne rezultate pričakujete od revizije?
18: Kratka, jaz sem vesela tega prav zaradi tega, ker se bo končno lahko pokazalo tudi, da projekt daleč od tega, da bi bil transparenten, da zagotovo ni neproblematičen in da zagotovo ni primer dobre prakse. In da smo tukaj ljudje tisti, ki bi absolutno potegnili kratko, pravzaprav bi nastradali in bi bili nekake poskusni žralički in žrtve nekega zelenega prehoda, ki pa to pravzaprav tukaj ni. Ne? Še enkrat, ta gozd, ki ga imamo, ne more biti zamenjan z stroji, ta kraj tukaj pa ostane zapuščen, prepuščen nekim pohlepom in dobičkom, tako da jaz sem prepričana, da bodo papiri pokazali svoje in da bomo mi po toliko letih morda le lahko bolje zadihali. No.
17: Boj civilne iniciative proti gradnji vetrnic na Ojstrici poteka že dobro desetletje.
13: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami do 23 stopinj, tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
19: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 227 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

20 še manjka do 13. Po zasedbi Bon Jovi pa pripravljena skupina Panda, ki letos praznuje 40 let in ravno danes imajo jubilejni koncert ob 40-letnici v ljubljanskem Cankarjevem domu. Skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija kot zanimivost nastali so spomladi leta 1986 in pravzaprav takoj zmagali na pop delavnici s tole skladbo Lino.

YouTube v sredinem ritmu Koroške in še dobrih desetih manjka do 13. Če ste preslišali in če ste na Javorniku, torej na Ravnah, v bližini osnovne šole Koroški jeklari izgubili avtomobilske ključe. Znamke ne vemo, jih lahko prevzamete v osnovni šoli Koroški jeklari, kamor jih je odnesla prijazna najditeljica.

0: Razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: A veš, čas se mi zdi, da že kaj prej šedega posedanja doma.
10: Ja, čuješ, te se pa ja utri že o upišma.
11: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utri že o Mocis vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji Utri že o na Mocisu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje Utri že o Mocis. Najteče učenje skozi življenje.
12: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
14: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
15: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.

0: Dobrodošli v Ritmu Koroške, 13 je ura.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Sindikati javnega sektorja medtem od vlade pričakujejo, da jim do jutri predlaga termine za prvo sejo pogajalske komisije. Pravijo, da na dosedanje pozive niso dobili odgovora. Želijo jasna pojasnila o prihodnosti zaposlenih in izplačilih višjih plač. Vlado pozivajo k spoštovanju dogovorov in veljavnega zakona o plačah v javnem sektorju. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 21 stopinj, popoldne bo večinoma jasno s temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije, za ostale voznike sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
3: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pred nami ura do 14. 30. september, dan, ko je leta 1955 v prometni nesreči v Kaliforniji umrl James Dean, eden največjih simbolov uporniške mladine 20. stoletja. Več dogodkov na današnji dan pa v uri, ki je pred nami. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 30. septembra 1991 je bila Slovenija v enem najbolj napetih obdobij svoje novejše zgodovine. Do izteka 3-mesečnega moratorija na izvajanje osamosvojitvenih odločitev, dogovorjenega po vojni za Slovenijo, je ostalo samo še 7 dni. Slovensko predsedstvo je napovedovalo nadaljevanje poti v polno samostojnost, vlada pa je želela pospešiti tudi sprejem nove slovenske ustave. V ozadju je med tem divjala vojna na Hrvaškem, prihodnost Jugoslavije pa je postajala vse bolj negotova. Kot zanimivost, Slovenija takrat seveda še ni imela svoje današnje ustave. Državni zbor jo je sprejel 23. decembra 1991. Septembra 1955 je v prometni nesreči v Kaliforniji umrl James Dean, eden največjih simbolov uporniške mladine 20. stoletja. Star je bil samo 24 let. Njegova filmska kariera je bila nadvse kratka. Posnel je le nekaj velikih filmov, toda East of Eden, Rebel Without a Cause in Giant so njegovo podobo zapisali v zgodovino Hollywooda. Dean je 2 nominaciji za Oscarja za najboljšega igralca prejel po smrti. Njegova prezgodnja smrt pa je še povečala mit o mladem igralcu, ki je postal simbol generacije. Septembra 1803 pa se je v Ljubnem na Gorenjskem rodil Mihajl Stroj, eden najpomembnejših slovenskih portretistov 19. stoletja. Slikal je plemiče, premožne meščane, cerkvene dostojanstvenike in ljudi iz kulturnega kroga Franceta Prešerna. Njegovi portreti danes niso zanimivo samo kot umetnine. Oblačila, nakit, pričeske in predmeti na njih nam pripovedujejo tudi, kako je živela takratna družbena elita. Med Strojevimi najbolj znanimi deli je znameniti portret Lojze Pesjak, njegove slike pa danes hranijo pomembne slovenske muzejske zbirke.
3: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.

0: Jubilejni 40. mednarodni kongres vojaških gornikov letos poteka v Sloveniji. Obiskali bodo tudi Koroško, izveste ob 1:30. Tako je zatem Dire Straits, So Far Away, v ritmu Koroške.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
9: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Gore ne poznajo meja narodnosti in razlik med ljudmi. To je eno izmed vodil Mednarodne organizacije vojaških gornikov, ki se bodo jutri ustavili tudi na Koroškem. Več Natalija Križaj.
12: Mednarodna federacija vojaških gornikov IFMS oziroma International Federation of Mountain Soldiers je bila ustanovljena leta 1985 v nemškem Mittenwaldu na pobudo vojaških veteranov gorskih enot iz druge svetovne vojne, takratnih nasprotnikov ameriške 10. gorske divizije ter nemških gorskih enot. Organizaciji so se z leti pridružile še gorske enote drugih držav. Zdaj organizacija združuje okoli 500 tisoč članov iz 11 evropskih držav ter Ameriko. Prizadevajo si za mir in spoštovanje človekovih pravic, spodbujajo prijateljstvo med vojaki gorniki, varujejo naravo ter ohranjajo spomin na padle in umrle vojake gornike. Vsako leto pripravijo kongres z udeležbo državnih delegacij. Letošnji jubilejni, že 40. po vrsti, bo v Sloveniji. Obiskali pa bodo tudi Koroško. Podrobneje vodja slovenske skupine vojaških gornikov Peter Zavrl.
13: Startamo v Bohinju, potem imamo pa vsak dan program po Sloveniji in v četrtek pridemo tudi na Koroško. In na Koroškem je program na Poljani, položimo venčke pri spomeniku in tudi na Holmcu. Ker smo pa vojaški gorniki iznajdljivi, smo pa še nekoliko turizma vključili zraven. Tako da smo povabili razvojno agencijo Koroške, da nam je pomagala kot soorganizator. Nam bojo Alpeca postregli s koroško košto, folkloren nastop je še in gremo naprej. Je pa tukaj močna nemška delegacija, noter se pravi tudi poveljnik izobraževalnega centra za častnike z Bavarske je zraven in zanima jih tudi, kako so potekali ti dogodki na Poljani konec druge svetovne vojne in o tem bo govoril vaš korošec Primož Šavc.
12: V Dravogradu bodo okoli 16. ure, zatem se bodo z vodnico odpravili na Poljano, obisk na mejnem prehodu Holmec pa bodo zaključili okoli 18. ure.
14: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
15: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
16: Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami do 23 stopinj, tudi jutri bo precej jasno, s temperaturami od 18 do 22 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
14: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta, ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
16: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: Ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrla je Ana Ot. Ana Ot iz Slovingradca, sele 61. Pogreb bo jutri, v četrtek, 1. oktobra ob 13. uri na pokopališču v Starem trgu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Kolesarske poti občine Podvelka niso namenjene samo rekreaciji. Povezujejo ljudi, kraje in lokalne ponudnike ter ustvarjajo nove možnosti za razvoj našega območja. Z urejeno infrastrukturo, sodelovanjem društev in spodbujanjem kolesarstva lahko skupaj gradimo okolje, v katerem je trajnostna mobilnost del vsakdanjega življenja.
2: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko LAS Kozjak Pohorje.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
18: Knjižnica Velenje vabi na pestro dogajanje v mesecu oktobru. Vse zainteresirane vabijo, da se pridružijo bralnemu klubu, pridajo na moč branja za odrasle, še posebej pa vabijo najmlajše na otroške prireditve. Vsako sredo vabljeni na pravlične ure, tako v knjižnico Velenje kot v Šoštanj. V knjižnici Šmartno opaki pa se pričenja pravlična joga. Obenem obveščajo, da bo tudi v času jesenskih počitnic poskrbljeno za najmlajše in sicer uvajajo krtiberija. To je nova maskota, ki vabi otroke k obisku, branju, pravličnim uram in še kaj. Vabljeni.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 14. po Koroški okoli 21 stopinj, popoldne bo večinoma jasno s temperaturami do 23 stopinj, tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
5: Punkt Burger Hiša, še vedno najboljša za vas, z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje, za vso družino.
4: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: In pred nami ura do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14.30.

Večni Rod Stewart nas je pospremil do 14. in 13. je čez. Če ste ljubitelji zasedbe Simply Red, bo prihodnje poletje vredno zaviti proti morju, pa ne samo zaradi plaže. Mick Hucknall in druščina se julija vračajo v Puljsko areno, kjer bodo nastopili že četrtič. Na zadnje so jo leta 2023 razprodali, zdaj pa se vračajo v okviru evropske turneje Summer Funk 27. Za Simply Red je sicer že več kot 40 let kariere, v katerih so nanizali uspešnice, kot so Stars, to je seveda tale, pa Holding Back the Years, pa If You Don't Know Me By Now. No, kot zanimivost, njihov album Stars je bil kar 2 leti zapored najbolje prodajen album v Veliki Britaniji in Evropi. Mi pa bomo zasedbo Simply Red slišali v skladbi Something Got Me Started v ritmu Koroške.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
12: Ha, pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
11: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
12: Vlak? Vlak v Breznu?
11: No, pa avtobus... Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
12: Ne, samo ena varianta je.
11: Ja?
12: Če res hočete iz Brezna,
11: ja?
12: Morate iti z novim Fordom.
13: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
17: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
18: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Na vrsti je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novica dneva tudi danes prihaja iz gradbišča tretje razvojne osi. Iz desne cevi predora Vodriš na odseku med Velenjem in Slovengradcem bodo po današnjem dnevu lahko odstranili cev za dovajanje zraka. Desna cev predora je namreč prebita. Alenka Muhič, članica uprave družbe DARS.
19: V začetku septembra smo sporočili, da je bil na desni cevi predora Vodriš dosežen zadnji predorski meter. Pred izvedbo preboja je bilo potrebno na južnem portalu desne cevi predora izvesti utrditev brežin in dostope za transport materiala. Na današnji dan so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo tehničnega preboja desne cevi, kar bo omogočilo nadaljevanje betonarskih del v predoru in izdelavo notranje obloge, saj se bo lahko v stopu predora odstranila cev za dovod zraka.
18: Izkopna dela pa se nadaljujejo.
19: Do sedaj je bilo v desni cevi izkopanih okvirno dobrih 55 tisoč kubičnih metrov materiala. Izkopna dela se pospešeno nadaljujejo tudi v levi predorski cevi predora Vodriš, kjer je bilo do sedaj izkopanih 483 metrov kalote.
18: Nov gradbeni menik na severnem delu tretje razvojne osi so danes na gradbišču proslavili izvajalci in delavci sami. Dnevno jih je tam okoli 400. V gradnjo nove prometnice je bilo doslej vloženih 355 milijonov evrov. Prihodnje leto pa je predvidenih 186 milijonov evrov. Nadaljujemo pa z lokalno politiko. potem ko so policisti na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl zasegli eno samo sadiko konoplje, hišne preiskave pa sodišče ni dovolilo, objavljamo prispevek z novimi dejstvi v tej zgodbi. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
8: Alenka Helbl iz Radelj ob Dravi, zdaj vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za srednje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih, je povedala, da jih je policijska preiskava pretresla, a da moža podpira. Rastlino je gojil v rastlinjaku pri domači hiši na Dobravi za lajšanje zdravstvenih težav.
10: V predlogu policije je bila hišna preiskava, ampak je potem sodišče ni odredilo. Bilo je sicer mož je rekel zelo dvoumno, da pač v hišo potem ne bojo šli. Prišli so, mož je povedal, ki je ima tako je povedal, da to ima zaradi zdravstvenih namenov, torej da pač ti želi tudi na tak način pomagati. Sadika je bila v rastlinjaku, v hiši in sadiko so posekali in šli. Seveda prizadane, zato ker je pač problem o tem, da si je mož želel pomagati na nek drugačen način, ker pač ni želel čakati zgolj na zdravstveni sistem. Družini smo pač to sprejeli, njegovo odločitev, sam je prevzel odgovornost, podpora v družini je pa seveda neprijetno zaradi okolice.
8: Ob tem so v javnosti znova oživele razprave v zakonodaji. Nekdanja poslanka v preteklosti namreč zakona o konoplji ni podprla, saj je ta poleg medicinske vključeval tudi rekreativno rabo.
10: Ja, jaz takrat nisem vplivala svojih stališč in jih tudi danes ne. Takratna moja objava se je nanašala predvsem na rekreativno uporabo konoplje, predvsem z vidika dostopnosti mladim in vseh tistih posledic, ki jih lahko prinese tako imenovana normalizacija uporabe drog. In pri tem stališču ostajam. In sem takrat pač v celoti glasovala proti zakonu o konoplji, ki je bil nedorečen, predvsem z vidika nadzora in to še ne pomeni, da sem proti temu, da se pač omogoči bolnemu človeku tudi učinkovito zdravje na takšen način.
8: Dogodek odmeva prav v času, ko se v Radljah začenja kampanja pred jesenskimi županskimi volitvami.
10: Sem bila v tem letu že pač trikrat mi je bilo sporočeno, oziroma dobila sem neke namige, da pač bodo odšli mene osebno in tudi naš občinski zbor RTS v Radljah. Predvsem je to z vidika tega, da smo na mnoge nepravilnosti v občinskem svetu opozarjali na podlagi dejstev in laži in nekaj tako na pamet. Ker se mi zdi odgovorno in transparentno delovanje nekega občinskega svetnika, priželjam, da gre tudi tukaj, glede na to, da smo pred enim tednom približno objavili tudi ime kandidata za župana občine Radlje.
8: Policija bo to zadevo najverjetneje obravnavala kot prekršek.
18: Nič ni večno, tudi večni župani menda ne. Med tako imenovane večne župane, torej tiste, ki občino vodijo že od njene ustanovitve, sodi tudi prevaljski župan Matic Stasič. Občino vodi že 28 let in je po dolžini županskega staža rekorder med koroškimi župani. Zdaj je potrdil, da se bo za županski mandat potegoval tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
20: No, kandidatura še ni vložena, bom pa kandidiral zaradi tega, ker smo sredi sanacijskega programa popoplavne obnove. Imamo nekaj stvari še in po pričevanju ljudi, da bi bilo res smiselno peljati kontinuiteto naprej, da izkoristimo te priložnosti in možnosti, ki jih imamo, da optimalno izkoristimo in saniramo.
18: Tasič bo volilno tekmo, ki je najverjetneje niti ne bo mogoče tako imenovati, saj za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel, vstopil s podporo volivcev.
20: Neodvisni kandidat s podporo ljudi občanov na Prevaljah. In tudi zaenkrat sem videl jaz enako, kot vi, da podpira stranka SDS, naš podžupan. In nismo se še pogovarjali, tako da už ker še ni postopki.
18: Po več mandatih na čelo občine pa prevaljski župan ob odločitvi za ponovno kandidaturo opozarja tudi na nepredvidljivo življenja in na to, da pri načrtovanju prihodnosti ničesar ne gre jemati samoumevno.
20: Ampak nič ni več. Dan si, jutri te ni, nikoli ne veš, tisti dan, ki ga imaš pred sabo, ga je treba izkoristiti v polni meri in narediti tisto, kar je potrebno, zato smo tu.
18: Pa še to, na Koroškem bo letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. To pomeni, da prave volilne tekme sploh ne bo. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj je kandidatov za vodenje občin vse manj in kaj to pomeni za lokalno politično dogajanje. So aktualni župani res tako uspešni, da jim nihče ne želi stopiti na pot, ali pa je v lokalni politiki vse manj tistih, ki so se pripravljeni spopasti z njimi? Slednjim zagotovo ni lahko, saj imajo aktualni župani pri ponovni kandidaturi nepredstavljivo prednost. Ko pa je aktualni župan tudi edini kandidat, volivcem ostane zgolj možnost, da njegovo delo potrdijo ali zavrnejo. Pa je to res demokratično? Civilna inicijativa Nevetrnim elektrarnam na Ojstrici je na Ministrstvo za okolje in prostor poslala predlog za neodvisno revizijo državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno na Ojstrici. Poroča Jasmina Lenart Detela.
0: Pobuda prihaja v času, ko je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo širši pregled državnih prostorskih načrtov povezanih z umeščanjem vetrnih elektrarn. Pri civilni inicijativi Nevetrnim elektrarnam na Ojstrici opozarjajo, da se je projekt med pripravo in javno razgrnitvijo pomembno spreminjal. Revizija bi naj preverila prostorsko in ekonomsko utemeljenost ter druge vplive. Teja Lubej, predstavnica civilne inicijative Nevetrnim elektrarnam na Ojstrici.
21: Mi smo veseli, da je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo to revizijo, da se končno preveri pravzaprav vsebina tega DPN-ja. Mi namreč že vsa leta opozarjamo ravno to, da vsebinsko se ta zadeva, ta načrt še sploh ni preverjal. Karkoli je, se je vedno presojalo samo, ali je kdo ustrezen ali ne, da to presoja in se je potiskalo zadeve iz enega ministrstva na drugo. Vsebinsko pa odgovoru še nismo dobili. Ja, in mi se veselimo te revizije, zato ker sem prepričana, ko bodo vsebino vzeli v roke, bodo ugotovili, da so postopki tekli zelo narobe in zelo drugače. Mi nimamo vpliva na revizijo, smo pa v našem tem pismu, se pravi tem pozivu, dali nek predlog za neodvisno, se pravi neodvisno strokovno revizijo, kjer nihče ni na dobeni strani, ne, da ne bo pomote. Ampak jaz vseeno se nadejam zelo dobrega, za nas dobrega izida, ker poznam zadevo, vem, kako so postopki tekli in vem, da zagotovo to ne more biti projekt, ki bi ustrezal v tem prostoru.
0: In kakšne rezultate pričakujete od revizije?
21: Skratka, jaz sem vesela tega prav zaradi tega, ker se bo končno lahko pokazalo tudi, da projekt daleč od tega, da bi bil transparenten, da zagotovo ni neproblematičen in da zagotovo ni primer dobre prakse. In da smo tukaj ljudje tisti, ki bi absolutno potegnili kratko, pravzaprav bi nastradali in bi bili nekake poskusni žralički in žrtve nekega zelenega prehoda, ki pa to pravzaprav tukaj ni. Ne? Še enkrat, ta gost, ki ga imamo, ne more biti zamenjan z stroji, ta kraj tukaj pa ostane zapuščen, prepuščen nekim pohlepom in dobičkom, tako da jaz sem prepričana, da bodo papiri pokazali svoje in da bomo mi po toliko letih morda le lahko bolje zadihali. No.
0: Boj civilne inicijative proti gradnji vetrnic na Ojstrici poteka že dobro desetletje.
18: Zaključujemo pa z lumpi, ravbari, fakini, ki jih bo po novem lovil skok. Komentar Dejana Vodovnika.
22: Ravbari so bili eden od najstarejših rodov kranjskih plemičev, ki so bili sprva vazali Ortenburžanov in nato celjskih grofov. Rodbina najverjetnije izvira iz Koroške, pišejo viri. A ravbari so bili tudi lumpi. Eden bolj znanih je bil tudi Franc Guzaj, znan kot kozjanski Robin Hood. Kakorkoli, ravbari so bili venomer bolj znani kot fakini, no tudi Martin Krpan je bil posebne vrste tič, no dober fakin. In zdaj smo dobili specializirane organe države, ki bodo, pač po načelu Hopce Fizel, pa to imamo, lovili naše domače ravbarje fakine. Organ se imenuje skok. Kar posledično pomeni, da bomo namesto Hopce Fizel slišali skok Cefizel. Slovenskim cefizlem se že tresejo hlače. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala je sprejet. Uresničevanje obljube, da je glavna težava države korupcija, s katero sam menda nimaš nič, saj neposredno pred tem nisi bil na oblasti in ponuditi hitro rešitev, se pač zgodilo. Kar je, je. Imamo skok in menda v teh nekaj dneh od sprejema zakona, korupciji in organiziranemu kriminalu v naši mili nam deželi ni več ne duha, ne sluha. Pa saj vemo, kako je bilo tistega dne v Butalah, ko je policaj zaustavil Cefizlja in rekel, hop, Cefizel, te že imam. Marš v luknjo, imamo krojača, mu pravimo rabel, ti bo vzel mero okrog vratu. Cefizel ni rekel ne bel, ne mel in je šel s policajem. Pa pride tam mimo peka. Oh, je vzdihnil Cefizel, dokler še lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi rad snedel. Tako dobrih pravijo, ne pekal, nikjer ni, nikoder kakor pri nas, v Butalah. Dogajanje pri nas in z našim skokom me nekako spominja na tisti dan v Butalah, le s to razliko, da Slovenija postajajo ene velike butale. Policaje se po novem pač reče skok, rablja, ječarja, ki bi merel, krok vratu je mal, pa itak več ne potrebujemo, saj je velika večina zadev zastara. Cefizli pa so oproščeni. Pa če ena novodobna predstava za javnost.
18: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila sem jo Mateja Kotnik, sodelavci.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Po Koroški okoli 22 stopinj, popoldne bo večinoma jasno s temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: In kultura povezujeta generacije ter prenašata našo tradicijo na mlajše rodove. V soboto 10. oktobra ob 18. uri bo v Ožbaltu srečanje pevskih skupin, je pa sobota večer, ki ga pripravlja kulturno društvo Ožbalt v sodelovanju z območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje ob Dravi. Prisluhnite slovenski pesmi in skupaj ohranjajmo tradicijo za prihodnje generacije.
7: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las-Kozjak-Pohorje.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Purtretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik-Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Komunala Slovengradec obvešča uporabnike javnih vodovodov Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev, izvirov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Ukrep velja do preklica. Prosijo za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo. Mestna občina Slovengradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija. V petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred Pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovengraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Vabljeni. Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika, vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov? Potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Poslušate Koroški radio, 15 je ura, zdaj po našo družbo prihaja zasedba Queen.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijetno sredo voščim, Ula Šekula. Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik, izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni. Na Floridi pa so policisti 4 otroke našli same doma, medtem ko je bila njihova mama na križarjenju na Bahamih. 29-letnica je za 3 dni odpotovala, doma pa sta med drugim ostala 2 meseca star dojenček in 2-letnik. Otroka je našel oče dojenčka in poklical policijo. Ta je mamo po vrnitvi pridržala.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Trenutno po Koroški okoli 22 stopinj, popoldne bo večinoma jasno s temperaturami do 23 stopinj, tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Kdaj ste nazadnje uporabili telefonski imenik pa papirnati zemljevid in kdaj ste nazadnje na dopustu kupili razglednico, na njo napisali nekaj stavkov, poiskali znamko in jo poslali domov ali pa komu drugemu? Naše življenje se spreminja tako hitro, da pogosto sploh ne opazimo, katere majhne vsakdanje stvari izginjajo, tudi o tem uri, ki je pred nami. Dobrodošli na valovih Koroškega radija.

Do pol četrte jih manjka še dobrih 15. Kdaj ste nazadnje uporabili telefonski imenik, pa papirnati zemljevid? In kdaj ste nazadnje na dopustu kupili razglednico, na njo napisali nekaj stavkov, poiskali znamko in jo poslali domov? No, naše življenje se spreminja tako zelo hitro, da pogosto sploh ne opazimo, katere majhne vsakdanje stvari izginjajo. Telefonske številke smo nekoč znali na pamet, fotografije smo nekdaj skrbno izbirali, ker je imel pač film 24 ali pa 36 posnetkov, danes jih lahko mimo grede naredimo več 100. Na pot smo se odpravili z zemljevidom, navodila so zvenela nekako takole: pri cerkvi zavi levo, pri gostilni desno, skratka. Danes samo sledimo glasu navigacije. Marsikaj je zaradi tehnologije nedvomno lažje. To, da ob tem izginjajo tudi drobni rituali, čakanje, da se razvijajo fotografije, listanje po albumu, iskanje številke v imeniku, ročno napisano voščilo v nabiralniku, no in morda bomo čez 10-20 let z nostalgijo govorili celo o stvareh, ki se nam danes zdijo povsem samoumevne. In morda je smiselno vprašanje, katera stvar iz vašega otroštva ali mladosti je danes skoraj izginila in katero od njih bi z veseljem vrnili, verjamem, da bi bili odgovori zelo zanimivi. Zato je tako dobro včasih obuditi kakšno staro navado, ritual ali običaj.

Damjano David, Talk to me, in dobrih deset še manjka do pol četrte. Vračamo pa se v leto 1976. To je bilo leto, ko je ABBA osvajala svet. Disko je postajal način življenja, ljudje pa so plesali brez aplikacij, brez filtrov. In kar je danes skoraj nepredstavljivo, brez telefonov v rokah. Ja, na radijih je torej kraljevala ABBA, pa Queen, Bee Gees, Elton John in Rod Stewart. No, tistega leta je velik hit postal tudi Let Your Love Flow skupine Bellamy Brothers. Če si hotel biti in, si potreboval hlačen zvonec, velike ovratnike, platforme in dovolj samozavesti, da si vse to nosil hkrati. Medtem je prihodnost že trkala na vrata. Leta 1976 je nastalo podjetje Apple Computer. Osebni računalniki pa so bili še predvsem igrača tehnoloških zanesenjakov. Januarja 1976, na primer, je začel redno prevažati potnike Concorde, nadzvočno letalo, ki je letelo z več kot dvakratno hitrostjo zvoka. No, tega leta pa se je rodila tudi naša poslušalka Polona, ki bo ob skorajšnji okrogli slišala veliko uspešnico leta 1976 za zasedbo Bellamy Brothers in Let Your Love Flow.

0: Koroška ima glede varnosti nove izzive, ekološke pa tudi tiste, ki jih prinaša tretja razvojna os, izveste čez dobre 3 minute. Girl, you're my angel, you're my darling. Zatem v našo družbo prihaja Shaggy in Angel.
1: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
4: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Nacionalna konferenca o varnosti je v Slovenjgradcu prinesla nekaj novih ugotovitev, zanimivih tako za laično kot strokovno javnost. Spremljala jo je Ajda Prislan.
18: Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je med svojim raziskovalnim delom več pozornosti namenila vaškim okoljem, ki so manj raziskana kot mestna okolja. Eden od prispevkov je bil futuristično naravnan, kako avtocesta vpliva na razvoj lokalne skupnosti. S predstavljenimi izkušnjami iz Pomurja so predvidevali, kaj bo tretja razvojna os prinesla Koroški. Vodja programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih Mariborske fakultete za varnostne vede Gorazd Meško.
16: Ekološka kriminaliteta, če pogledamo ogrožanje okolja, recimo Prelepo Poharje, tudi ostale območja, ki so tukaj pravlična, tako rekoča, ne? Jih je treba ohranjati, potem če pogledamo infrastruktura, recimo ena izmed tem, ki jo letos obravnavamo, so spremembe v povezavi z avtocesto, ki pride tudi do sem. Vemo, da se s vsakim kilometrom avtoceste poveča varnost v prometu, po drugi strani pa seveda avtocesta seveda tudi prinese včasih kakšne dejavnosti, ki so manj zaželene.
18: Koroška je pod slovenskim povprečjem glede virov ogrožanja in kriminalitete, torej je relativno varno območje. So pa izzivi v naši regiji ekološki, prihod tretje razvojne osi, prilagajanje na digitalizacijo in tveganja ob uporabi svetovnega spleta. Na konferenci so se dotaknili tudi kvalitativne analize izkušenj predstavnikov civilne zaščite na Koroškem v zvezi z delovanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob poplavah 2023. Za nas so aktualne teme še o varnosti na smučiščih, pa tudi pozornosti za volanom.
16: Politika Evropske unije na področju tudi ekologije, seveda vse višjih ali boljših gibalnih sposobnosti ljudi, ne? In seveda je ideja o tem, da se mesta naredi takšna, da je večina stvari dosegljivih peš ali s kolesom. Torej, uvedba koles v mestih, tudi neka nova tveganja. Ne? Kje, kako in na kak način naj se to parkira, učenje neke discipline na tem področju.
18: Po lanski prednostni temi sobivanja so obravnavali še zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki je bil sprejet kot odziv na tragično smrt Aleša Šutarja v Novem mestu. Prinaša strožje ukrepe na področju varnosti, kaznovalne politike in socialnih prejemkov in v Slovenj Gradcu so včeraj pogledali, kako izvajanje tega zakona ocenjujejo policisti, socialni delavci in predstavniki lokalnih oblasti. Interventna zakonodaja po pravilu namreč zahteva popravke.
0: Popoldne in zvečer bo večinoma jasno in tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Leto 2011 je bilo tole, ko je Maja Kevc, takrat stara komaj 19 let, s to skladbo, torej Vanilija, zmagala na EMI in to precej prepričljivo. V superfinalu je dobila kar 28.908 od 40.901 telefonskih glasov. Ja, za Evrovizijo pa je Vanilija doživela še zanimivo preobrazbo, dobila je angleško besedilo in novo ime No One. V Düsseldorfu se je Maja uvrstila v finale, kjer je osvojila 13. mesto, v polfinalu pa je bila celo tretja. Zdaj imamo še pa, če je še en izgubljen predmet in če še vedno neuspešno iščete svoje avtomobilske ključe, ki ste jih izgubili, nekje na Ravnah, so morda v osnovni šoli Juričevega, ne, Koroški jeklari, tako je, v osnovni šoli Koroški jeklari, tja je prijazna poslušalka, najditeljica, odnesla ključe, ki jih je našla, torej avtomobilske, v bližini šole. Torej, če ste na Javorniku na Ravnah na Koroškem, v bližini osnovne šole Koroški jeklari izgubili avtomobilske ključe, znamke pa ne vemo, jih lahko prevzamete v šoli. Reach out, touch faith. 12 pa jih še manjka do 16. Z nami Depeche Mode, Personal Jesus.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Mestna občina Slovengradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovengradec. Vljudno vabljeni.
10: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
12: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: A bejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops.
5: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
3: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Mali oglas v Šmartnem pri Slovengradcu oddaja v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509, 051 600 509. Elektrocelje DD nadzorništvo je ravno na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 1. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Kotlje 2, izvod Kotlje, hišne številke od 35 do 44, med 8.30 in 14. uro. Dobja vas naselje, izvod hišne številke od 89 do 100, med 8.30 in 13. uro. Kozi vrh Mori, Kozi vrh Koh, Vrata za križnik, Vavkan, Junj, Kunček, Karbel, Vrata Žgajner, Abram, Velka, Sveti Duh, Škratek, Kapelari med 8 in 10, Otiško, Sedlo, Šempeter, Anžej, Otiški vrh, Cvitržnik, Otiški vrh, Vreznik, Otiška Bajta, Sveti Daniel, Mežnar, Otiški vrh, Mežnar med 11 in 12.30 ter Podlipje, Primož nad Muto, Vrhnjak, Brezovec, Onuk, Podlipje, Rapotec med 13 in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Pravški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Medtem je vse več razprav o tem, ali bi Slovenija cene goriva bolj prepustila trgu. Za voznike bi liberalizacija cen prinesla več razlik med črpalkami in hitrejše prilagajanje cen razmeram na trgu. Če bi bila konkurenca močna, bi lahko vozniki prihranili z izbiro cenejšega ponudnika. Vendar, liberalizacija sama po sebi ne zagotavlja cenejšega goriva. Ob podražitvah na svetovnih trgih bi se cene lahko tudi hitreje zvišale. Ekonomist Marko Jaklič je ob tem za kolega na Svet 24 opozoril, da so pomembni tudi vlaganja, zaloge in zanesljiva oskrba. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Po Koroški okoli 22 stopinj, popoldne in zvečer bo večinoma jasno in tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Njena ideja je bila drzna, njena metoda pa je spremenila medicino. Tudi o izjemni slovenski kirurgini doktorici Zori Janžekovič, ki se je rodila na današnji dan uri, ki je pred nami. Dobrodošli v ritmu Koroške.

11 je, če 16, sredino popoldne in ritem Koroške. Kako velika imena smo imeli in imamo v majhni Sloveniji in na današnji dan se je ena takšnih rodila, torej rodila ženska leta 1918, zaradi katere so zdravniki po svetu začeli drugače zdraviti najhujše opekline. In bila je torej Slovenka, kirurginja doktorica Zora Janžekovič. Delala je v Mariboru in se srečevala s hudimi opeklinami, pri katerih se je takrat pogosto čakalo, da se mrtvo tkivo postopoma loči od zdravega. To je pomenilo dolgotrajno zdravljenje, veliko možnost okužb in ogromno trpljenja bolnikov. Doktorica Janžekovič pa je ubrala drugačno pot. Njena ideja je bila v osnovi presenetljivo logična, zakaj bi čakali. Poškodovano oziroma odmrlo kožo je začela zgodaj plast za plastjo odstranjevati do zdravega krvavečega tkiva in rano na to takoj prekrila s pacijentovo kožo. Leta 1970 je svojo metodo predstavila tudi v strokovni literaturi in potem se je zgodilo nekaj, na kar smo Slovenci lahko precej ponosni. V Maribor se je njene metode prihalo učiti veliko kirurgov iz vsega sveta. Zgodovinski pregled navaja, da je njeno tehniko pri njej spoznalo več kot 200 kirurgov z vsega sveta. Torej zgodnja odstranitev pečenega tkiva in presaditev kože pa sta pozneje postali temelj sodobnega kirurškega zdravljenja globokih opeklin. Iz mariborske bolnišnice je torej prišla ideja, ki je pustila sled v operacijskih dvoranah po prav vsem svetu. 12 je, če 16. Gremo naprej, seveda z glasbo, kako drugače proti pol peti.

Ed Sheeran je bil z nami, ja, Ed je album Divide posnel tako, da je imel kar 16 skladb med britanskimi top 20 hkrati. Dosežek, zaradi katerega so celo spremenili pravila britanske lestvice, da en izvajalec ne bi več tako močno zavzel lestvice. Po Edu Sheeranu, Alenka Godec, tvoja in pogled na uro 19 je čez 16.

Bajaga in instruktori godine prolaze, pa še kako res. V varstveno delovnem centru Radlje ob Dravi pa ob svojem 40-letnem jubileju ugotavljajo, da njihovi uporabniki radi pridejo k njim na delo. Več izveste ob pol peti, zatem se nam pridruži dvojec Roxette.

0: Praznik mesta Ravne.
1: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Rave na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
2: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
1: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
2: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
1: Pridite praznovat z nami.
2: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
1: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Stičišče generacij Ožbalt je odlična izhodiščna točka za raziskovanje območja Laz, Kozjak, Pohorje s kolesom ali peš. Nad Ožbaltom vas pričaka Grilov vrh s čudovitim razgledom in pesmijo vetra.
2: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Laz, Kozjak, Pohorje.
4: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
5: Lesna, to je partner.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Varstveno-delovni center Radlje ob Dravi, delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je že 40 let v ponos okolju, v katerem deluje. Več Ajda Prislan.
15: Enota je bila ustanovljena septembra 1986 kot enota Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. V letu 2006 je postala delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna. Danes imajo svoje prostore v prenovljenih občinskih prostorih Sokolskega doma v Radljah. Vodja VDC Darinka Križan Kranjc.
16: Letos praznujemo 40 let delovanja VDC-ja, 20 let smo že pod okriljem CUDV Črna in letos je tudi 5 let, odkar smo v Radljah. Danes naš varstveno-delovni center obiskuje 38 uporabnikov iz Dravske doline, prihajajo iz Črneč, Dravgrada, Radl in tudi kot eksterni uporabniki. Naše osnovno poslanstvo je program vodenja varstva in zaposlitve. Pri tem si želimo, da delo za naše uporabnike ni samo zapolnitev dneva, ampak da imajo občutek, da so pri svojem delu uspešni, potrebni in pomembni. Zato si želimo še več kooperacij in predvsem več možnosti za integrativne zaposlitve.
15: Uporabniki radi hodijo na delo.
17: Ali boš šel kdaj v penzijo?
18: Ne. Ne, no.
17: Ne, nikoli?
18: Ne, nikoli ne bom se upen. Bomo mnogo vdeja vse.
17: Kaj izdeluješ?
19: Maske za Halloween, pa da rad hodim na tekmo, moj brsko.
17: Aha, ti si prej opisal, da si bučo risal.
19: Ja.
4: Ja, sem tudi spornik, ker vsako leto tu v Radljah, ko je rad, imam tek, lafam se gospodo Alanom na 10.
11: Letos pa na 5 km.
15: Kdo pa je gospod Alan?
11: Gospod Alan je gospod župan iz Radlijske.
15: Veselo je bilo tudi ob praznovanju 40. jubileja njihovega VDC-ja s kulturnim programom.
13: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
20: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
21: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno in tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
13: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
21: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Richard Marx z balado Right Here Waiting for You smo se za nekaj minut vrnili v leto 1989, no na današnji dan pa se leta 1947 rodil Mark Bolan, pevec, kitarist in vodja zasedbe T-Rex, eden ključnih obrazov glam roka 70-ih let in v nadaljevanju torej z razlogom vrtimo Get It On. Osemnajst pa je še manjka do pete popoldanske.

0: V ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. In v paket IKASI.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
16: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
17: Elektrocelje DD nadzorništvi ravno na Koroškem in Vzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 1. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Kotlje 2, izvod Kotlje, hišne številke od 35 do 44, med 8.30 in 14. uro. Dobja vas, naselje izvod, hišne številke od 89 do 100, med 8.30 in 13. uro. Kozi vrh Mori, Kozi vrh Koh, vrata Zakrižnik, Vavka, Njunček, Krbel, vrata Žgajner, Abram, Velka, Sveti Duh, Škratek, Kapelari, med 8 in 10. Otiško sedlo, Šempeter, Anžej, Otiški vrh, Cvitržnik, Otiški vrh, Breznik, Otiška bajta, Sveti Daniel, Mežnar, Otiški vrh, Mežnar, med 11 in 12.30. Ter Podlipje, Primož nad Muto, Vrhnjak, Brezovec, Unuk Podlipje, Rapotec med 13. in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz Kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 14:30, v nedeljo pa od 8:00 do 14:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13. in 14. uro, v nedeljo med 12. in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Zvečer in po noči bo večinoma jasno in tudi jutri bo precej jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
5: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
4: Kontrolo hitrosti ste pravkar opazili na zgornji Vižingi na relaciji Dravograd-Radlje, pa varno v sredin večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
5: Iščete vse.

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Gore ne poznajo meja narodnosti in razlik med ljudmi. To je eno izmed vodil Mednarodne organizacije vojaških gornikov, ki se bodo jutri ustavili tudi na Koroškem. Več Natalija Križaj.
6: Mednarodna federacija vojaških gornikov IFMS oziroma International Federation of Mountain Soldiers je bila ustanovljena leta 1985 v nemškem Mittenwaldu na pobudo vojaških veteranov gorskih enot iz druge svetovne vojne, takratnih nasprotnikov ameriške 10. gorske divizije ter nemških gorskih enot. Organizaciji so se z leti pridružile še gorske enote drugih držav. Zdaj organizacija združuje okoli 500 tisoč članov iz 11 evropskih držav ter Ameriko. Prizadevajo si za mir in spoštovanje človekovih pravic, spodbujajo prijateljstvo med vojaki gorniki, varujejo naravo ter ohranjajo spomin na padle in umrle vojake gornike. Vsako leto pripravijo kongres z udeležbo državnih delegacij. Letošnji jubilejni, že 40. po vrsti, bo v Sloveniji. Obiskali pa bodo tudi Koroško. Podrobneje vodja slovenske skupine vojaških gornikov Peter Zavrl.
7: Startamo v Bohinju, potem imamo pa vsak dan program po Sloveniji in v četrtek pridemo tudi na Koroško. In na Koroškem je program na Poljani, položimo venčke pri spomeniku in tudi na Holmcu. Ker smo pa vojaški gorniki iznajdljivi, smo pa še nekoliko turizma vključili zraven. Tako da smo povabili razvojno agencijo Koroške, da nam je pomagala kot soorganizator. Nam bojo Alpeca postregli s koroško košto, folkloren nastop je še in gremo naprej. Je pa tukaj močna nemška delegacija, noter se pravi tudi poveljnik izobraževalnega centra za častnike z Bavarske je zraven in zanima jih tudi, kako so potekali ti dogodki na Poljani konec druge svetovne vojne in o tem bo govoril vaš korošec Primož Šavc.
6: V Dravogradu bodo okoli 16. ure, zatem se bodo z vodnico odpravili na Poljano, obisk na mejnem prehodu Holmec pa bodo zaključili okoli 18. ure.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Praznik mesta Ravne.
2: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Rave na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
3: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
2: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
3: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
2: Pridite praznovati z nami.
3: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
2: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 2:30, v nedeljo pa od 8:00 do 2:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13. in 14. uro, v nedeljo med 12. in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji Minute za branje vam bomo najprej predstavili prvenec irskega pisatelja Colina Walsha z naslovom Kala. Gre za napet kriminalni roman in hkrati za zgodbo o prijateljstvu, izgubljeni mladosti ter spominih, ki človeka nikoli povsem ne izpustijo. Dogajanje je postavljeno v obmorsko mestece na zahodu Irske, kamor se po 20 letih vrne skrivnost, za katero je celo mesto upalo, da bo ostala zakopana. Poleti leta 2003 je bilo 6 najstnikov nerazdružljivih, v središču njihove družbe pa je bila divja, brezskrbna in karizmatična Kala Lanan. Nekega dne je brez sledu preprosto izginila. 20 let pozneje se trije nekdani prijatelji znova znajdejo v domačem kraju. Helen se nerada vrne zaradi očetove poroke, Joe je medtem postal svetovno znan glasbenik in se domov umakne pred težavami z alkoholom, Mash pa mesteca nikoli ni zapustil. Dogodki iz mladosti so ga zaznamovali pregloboko. Takrat v gozdu odkrijejo človeške ostanke, med njimi lobanjo s polaroidno fotografijo. Stara rana se ponovno odpre, z njo pa tudi vprašanja, na katera pred 20 leti nihče ni našel odgovora. Ko izgineta še 2 najstnici, postane jasno, da preteklost ni tako mrtva, kot se je zdelo. Helen, Joe in Mash se morajo zato soočiti ne le s skrivnostjo Kalinega izginotja, ampak tudi z lastnimi dejanji in molkom iz tistega poletja. Roman zgodbo pripoveduje skozi sedanjost in spomine na leto 2003, pri tem pa kriminalno uganko prepleta zgodbo o odraščanju. V spredju so pripadnost skupini, prva ljubezen, prijateljstvo in mladostna prepričanost, da bo vse trajalo večno, pod nostalgijo pa se začnejo razkrivati nasilje, strah in krivda. Vse to Kalo naredi za več kot klasičen triler. Ljubitelji tega žanra pa imate sedaj novega avtorja, ki mu je vredno slediti.

Od trilerjev, ki nam postavljajo dlake po konci, pa se sedaj premaknimo k prijetnejšim situacijam. Trije možje, trije dnevi hoje, tri različne pisave in približno tri maratone dolga pot. Parencana Ekspres je skupni pohodopis Sama Ruglja, Jurija Hudolina in Aleša Štegra, ki so se peš podali po trasi nekdanje istrske železnice. Parencana je bila ozkotirna železniška proga, ki je med letoma 1902 in 1935 povezovala Trst in Poreč ter prečkala današnjo Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Po opustitvi je desetletja počasi izginjala v istrski pokrajini, danes pa po velikem delu njene trase poteka priljubljena pohodniška in kolesarska pot. Rugelj, Hudolin in Štegr so jo v treh dneh prehodili skupaj. Nastala knjiga pa ni klasičen vodnik, temveč nekakšen literarni triptih. Vsak od avtorjev namreč isto pot opazuje nekoliko drugače. Samo Rugelj, založnik, pisatelj in izkušen pohodnik, se posveča zgodovini Parencane, njenim tehničnim in naravnim posebnostim ter lastnim spominom. Po tej trasi je prvič kolesaril že v začetku 90-ih let. Jurij Hudolin, pisatelj in pesnik, ki že dolgo živi v severni Istri, pot prepleta z osebnim odnosom do pokrajine, ljudi in istrske kulinarike. Aleš Štegr pa podrobnosti ob poti razširja v meditativna razmišljanja o času, naravi, družbi in človekovem mestu v njej. Pred nami so tako tri različne perspektive istega potovanja in 33 nekdanjih železniških postaj. Med hojo se odpirajo zgodbe o tehničnem dosežku nekega drugega časa, o Istri in njenih prebivalcih, pa tudi o prijateljstvu, staranju in preprostem užitku skupne poti. Parencana Ekspres je zato hkrati pohodopis, kulturno-zgodovinski zapis in osebna refleksija. Predvsem pa je knjiga, ob kateri človeka hitro zasrbijo pod plati, da bi nekdanjo železniško progo nekoč prehodil ali prekolesaril tudi sam. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška Slovengradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: In kultura povezujeta generacije ter prenašata našo tradicijo na mlajše rodove. V soboto 10. oktobra ob 18. uri bo v Ožbaltu srečanje pevskih skupin, je pa sobota večer, ki ga pripravlja kulturno društvo Ožbalt v sodelovanju z območno izpostavo javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje ob Dravi. Prisluhnite slovenski pesmi in skupaj ohranjajmo tradicijo za prihodnje generacije.
5: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Na vrsti je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novica dneva tudi danes prihaja iz gradbišča tretje razvojne osi. Iz desne cevi predora Vodriž na odseku med Velenjem in Slovengradcem bodo po današnjem dnevu lahko odstranili cev za dovajanje zraka. Desna cev predora je namreč prebita. Alenka Muhič, članica uprave družbe DARS.
16: V začetku septembra smo sporočili, da je bil na desni cevi predora Vodriž dosežen zadnji predorski meter. Pred izvedbo preboja je bilo potrebno na južnem portalu desne cevi predora izvesti utrditev brežin in dostope za transport materiala. Na današnji dan so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo tehničnega preboja desne cevi, kar bo omogočilo nadaljevanje betonarskih del v predoru in izdelavo notranje obloge, saj se bo lahko v stopu predora odstranila cev za dovod zraka.
15: Izkopna dela pa se nadaljujejo.
16: Do sedaj je bilo v desni cevi izkopanih okvirno dobrih 55 tisoč kubičnih metrov materiala. Izkopna dela se pospešeno nadaljujejo tudi v levi predorski cevi predora Vodriž, kjer je bilo do sedaj izkopanih 483 metrov kalote.
15: Nov gradbeni menik na severnem delu tretje razvojne osi so danes na gradbišču proslavili izvajalci in delavci sami. Dnevno jih je tam okoli 400. V gradnjo nove prometnice je bilo doslej vloženih 355 milijonov evrov. Prihodnje leto pa je predvidenih 186 milijonov evrov. Nadaljujemo pa z lokalno politiko. Potem, ko so policisti na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl zasegli eno samo sadiko konoplje, hišne preiskave pa sodišče ni dovolilo, objavljamo prispevek z novimi dejstvi v tej zgodbi. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
17: Alenka Helbl iz Radelo Dravi zdaj vršilka dožnosti generalne direktorice direktorata za srednje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih je povedala, da jih je policijska preiskava pretresla, a da moža podpira. Raslino je gojil v rastlinjaku pri domači hiši na Dobravi za lajšanje zdravstvenih težav.
11: V predlogu policije je bila hišna preiskava, ampak je potem sodišče ne odredilo. Bilo je sicer mož je rekel zelo dvoumno, da pač v hišo potem ne bojo šli. Prišli so, pač mož je povedal, ki ima tako je povedal, da to ima zaradi zdravstvenih namenov, torej da pač si želi tudi na tak način pomagati. Sodnika je bila v rastlinjaku, v hiši in sodniku so postekali in šli. Seveda prizadane, zato ker je pač problem o tem, da si je mož želel pomagati na nek drugačen način, ker pač ni želel čakati zgolj na zdravstveni sistem. Družini smo pač to sprejeli, njegovo odločitev, sam je prevzel odgovornost, podpora v družini je, je pa seveda neprijetno zaradi okolice.
17: Ob tem so v javnosti znova oživele razprave v zakonodaji. Nekdanja poslanka v preteklosti namreč zakona o konoplji ni podprla, saj je ta poleg medicinske vključeval tudi rekreativno rabo.
11: Ja, jaz takrat nisem vplivala svojih stališč in jih tudi danes ne. Takrat na moja objava se je nanašala predvsem na rekreativno uporabo konoplje. Predvsem z vidika dostopnosti mladim in vseh tistih posledic, ki jih lahko prinese tako imenovana normalizacija uporabe drog. In pri tem stališču ostajam. In sem takrat pač v celoti glasovala proti zakonu o konoplji, ki je bil nedorečen, predvsem z vidika nadzora in to še ne pomeni, da sem proti temu, da se pač omogoči bolnemu človeku tudi učinkovito zdravje na takšen način.
17: Dogodek odmeva prav v času, ko se v Radljah začenja kampanja pred jesenskimi županskimi volitvami.
11: Sem bila v tem letu že pač trikrat mi je bilo sporočeno, oziroma dobila sem neke namige, da pač bodo odšli mene osebno in tudi naš občinski zbor RTS v Radljah. Predvsem je to z vidika tega, da smo na mnoge nepravilnosti v občinskem svetu opozarjali na podlagi dejstev in ne laži in nekaj tako na pamet. Ker se mi zdi odgovorno in transparentno delovanje nekega občinskega svetnika, priželjam, da gre tudi tukaj, glede na to, da smo pred enim tednom približno objavili tudi ime kandidata za župana občine Radlje.
17: Policija bo to zadevo najverjetneje obravnavala kot prekršek.
15: Nič ni večno, tudi večni župani menda ne. Med tako imenovane večne župane, torej tiste, ki občino vodijo že od njene ustanovitve, sodi tudi prevaljski župan Matic Stasič. Občino vodi že 28 let in je po dolžini županskega staža rekorder med koroškimi župani. Zdaj je potrdil, da se bo za županski mandat potegoval tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
18: No, kandidatura še ni vložena, bom pa kandidiral zaradi tega, ker smo sredi sanacijskega programa popoplavne obnove. Imamo nekaj stvari še in po pričevanju ljudi, da bi bilo res smiselno peljati kontinuiteto naprej, da izkoristimo te priložnosti in možnosti, ki jih imamo, da optimalno izkoristimo in saniramo.
15: Tasič bo volilno tekmo, ki je najverjetneje niti ne bo mogoče tako imenovati, saj za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel, vstopil s podporo volivcev.
18: Neodvisni kandidat s podporo ljudi občanov na Prevaljah. In tudi zaenkrat sem videl jaz enako, kot vi, da je podpira stranka SDS, naš podžupan. In nismo se še pogovarjali, da oškršeni postopki.
15: Po več mandatih na čelu občine pa prevaljski župan ob odločitvi za ponovno kandidaturo opozarja tudi na nepredvidljivo življenja in na to, da pri načrtovanju prihodnosti ničesar ne gre jemati samoumevno.
18: Ampak nič ni več. Dan si, jutri te ni, nikoli ne veš, tisti dan, ki ga imaš pred sabo, ga je treba izkoristiti v polni meri in narediti tisto, kar je potrebno, zato smo tu.
15: Pa še to? Na Koroškem bo letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. To pomeni, da prave volilne tekme sploh ne bo. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj je kandidatov za vodenje občin vse manj in kaj to pomeni za lokalno politično dogajanje. So aktualni župani res tako uspešni, da jim nihče ne želi stopiti na pot, ali pa je v lokalni politiki vse manj tistih, ki so se pripravljeni spopasti z njimi. Slednjim zagotovo ni lahko, saj imajo aktualni župani pri ponovni kandidaturi nepredstavljivo prednost. Ko pa je aktualni župan tudi edini kandidat, volivcem ostane zgolj možnost, da njegovo delo potrdijo ali zavrnejo. Pa je to res demokratično? Civilna iniciativa Nevetrnim elektrarnam na Ojstrici je na Ministrstvo za okolje in prostor poslala predlog za neodvisno revizijo državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno na Ojstrici. Poroča Jasmina Lenart-Detela.
17: Pobuda prihaja v času, ko je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo širši pregled državnih prostorskih načrtov povezanih z umeščanjem vetrnih elektrarn. Pri civilni inicijativi nevetrnim elektrarnam na Ojstrici opozarjajo, da se je projekt med pripravo in javno razgrnitvijo pomembno spreminjal. Revizija bi naj preverila prostorsko in ekonomsko utemeljenost ter druge vplive. Teja Lubej, predstavnica civilne inicijative nevetrnim elektrarnam na Ojstrici.
19: Mi smo veseli, da je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo to revizijo, da se končno preveri pravzaprav vsebina tega DPN-ja. Mi namreč že vsa leta opozarjamo ravno to, da vsebinsko se ta zadeva, ta načrt še sploh ni preverjal. Karkoli je, se je vedno presojalo samo, ali je kdo ustrezen ali ne, da to presoja in se je potiskalo zadeve iz enega ministrstva na drugo. Vsebinsko pa odgovoru še nismo dobili. Ja, in mi se veselimo te revizije, zato ker sem prepričana, ko bodo vsebino vzeli v roke, bodo ugotovili, da so postopki tekli zelo narobe in zelo drugače. Mi nimamo vpliva na revizijo, smo pa v našem tem pismu, se pravi tem pozivu, dali nek predlog za neodvisno, se pravi neodvisno strokovno revizijo, kjer nihče ni na dobeni strani, ne, da ne bo pomote. Ampak jaz vseeno se nadejam zelo dobrega, za nas dobrega izida, ker poznam zadevo, vem, kako so postopki tekli in vem, da zagotovo to ne more biti projekt, ki bi ustrezal v tem prostoru.
17: In kakšne rezultate pričakujete od revizije?
19: Kratka, jaz sem vesela tega prav zaradi tega, ker se bo končno lahko pokazalo tudi, da projekt daleč od tega, da bi bil transparenten, da zagotovo ni neproblematičen in da zagotovo ni primer dobre prakse in da smo tukaj ljudje tisti, ki bi absolutno potegnili kratko, pravzaprav bi nastradali in bi bili nekake poskusni žralički in žrtve nekega zelenega prehoda, ki pa to pravzaprav tukaj ni. Ne? Še enkrat, ta gost, ki ga imamo, ne more biti zamenjan z stroji, ta kraj tukaj pa ostane zapuščen, prepuščen nekim pohlepom in dobičkom, tako da jaz sem prepričana, da bodo papiri pokazali svoje in da bomo mi po toliko letih morda le lahko bolje zadihali. No.
17: Boj civilne inicijative proti gradnji vetrnic na Ojstrici poteka že dobro desetletje.
15: Zaključujemo pa z lumpi, ravbari, fakini, ki jih bo po novem lovil skok. Komentar Dejana Vodovnika.
20: Ravbari so bili eden od najstarejših rodov kranjskih plemičev, ki so bili sprva vazali Ortenburžanov in nato celjskih grofov. Rodbina najverjetnije izvira iz Koroške, pišejo viri. A ravbari so bili tudi lumpi. Eden bolj znanih je bil tudi Franc Guzaj, znan kot kozjanski Robin Hood. Kakorkoli, ravbari so bili venomer bolj znani kot fakini, no tudi Martin Krpan je bil posebne vrste tič, no dober fakin. In zdaj smo dobili specializirane organe države, ki bodo, pač po načelu Hopce Fizel, pa te imamo, lovili naše domače ravbarje fakine. Organ se imenuje skok. Kar posledično pomeni, da bomo namesto Hopce Fizel slišali skok Cefizel. Slovenskim cefizlem se že tresejo hlače. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala je sprejet. Uresničevanje obljube, da je glavna težava države korupcija, s katero sam menda nimaš nič, saj neposredno pred tem nisi bil na oblasti in ponuditi hitro rešitev, se pač zgodilo. Kar je, je. Imamo skok in menda v teh nekaj dneh od sprejema zakona, korupciji in organiziranemu kriminalu v naši mili nam deželi ni več ne duha, ne sluha. Pa saj vemo, kako je bilo tistega dne v Butalah, ko je policaj zaustavil Cefizlja in rekel, hop, Cefizel, te že imam. Marš v luknjo, imamo krojača, mu pravimo rabel, ti bo vzel mero okrog vratu. Cefizel ni rekel ne bel, ne mel in je šel s policajem. Pa pride tam mimo peka. Oh, je vzdihnil Cefizel, dokler še lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi rad snedel. Tako dobrih pravijo, ne pekal, nikjer ni, nikoder kakor pri nas, v Butalah. Dogajanje pri nas in z našim skokom me nekako spominja na tisti dan v Butalah, le s to razliko, da Slovenija postajajo ene velike Butale. Policaje se po novem pač reče skok, rablja, ječarja, ki bi mere okrog vratu jemal, pa itak več ne potrebujemo, saj je velika večina zadev zastara. Cefizli pa so oproščeni. Pa če ena novodobna predstava za javnost.
15: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila sem jo Mateja Kotnik, sodelavci.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Lepo zdrav in dober večer vam želim, Koroške radio poslušate. Sredina parada domačih, zadnji sredin večer v septembru je pred nami in na vrsti je oddaja Sredina parada domačih. Gumbe na mešalni mizi in mikrofon v studiju Koroškega radija sem prevzel Jani Repnik in obeta se en lep večer v ritmu polk in valčkov. Ja, veliko glasbenikov praznuje v teh dneh in seveda jim bom čestital, pa tudi nekaj čisto svežih polk in valčkov vam predstavim v tem večeru 30. septembra 2026. Jutri pa že 1. oktober. Se ga še kdo veseli? Jaz se ga veselim pa tudi Brigita Vrhovnik Dorič in skupina Jodel Express. Vabim vas, da ostanete moja družba v ritmu Koroške in naj vam polk in valčki polepšajo ta sredin večer na Koroškem radiju. Uživajte in, kot rečeno, Jodel Express, oktobra se veselim.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Sem pa jakoma čakala, da bo sreda, da bom lahko koroški radio pa tato domačo muziko na glas poslušala.

Prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 27. septembra je praznoval 66. rojstni dan izjemen glasbenik, harmonikar, klarnetist, kitarist, pevec, komponist in aranžer Miro Klinc iz Liboj pri Žalcu. Miro se rodil 27. septembra 1960 v Celju. S 15 leti je ustanovil svoj prvi trio. Po vrnitvi od vojakov je približno leto in pol igral v ansamblu Potepuhi in kasneje še 5 let v ansamblu Savinjskih 7. Prve studijske posnetke je kot klarinetist naredil z ansamblom Savinjskih 7. Čeprav je v ansamblu Savinjskih 7 igral klarinet, je še vedno neutrudno vadil na diatonično harmoniko. Prijavil se je na prvo in drugo tekmovanje za zlato harmoniko Ljubeč leta 1981 in 1982 in na obeh nastopih zmagal. To ga je upogumilo in v jeseni leta 1982 se je prijavil na mednarodno tekmovanje harmonikarjev v Italiji. Leta 1985 je formiral svoj ansambel. Sprva trio, nato je ostal zvest kvintetovski podobi. Ustvaril je preko 150 avtorskih del, ki jih najdemo na številnih glasbenih projektih njegovega ansambla. V ansamblu ga že od samega začetka spremlja pevka in žena Milena, s katero si je tudi ustvaril družino. Mira Klinca pa poznamo tudi kot odličnega humorista. V gliko klobasegovega pepja združuje glasbo in pristen humor. In naj bo tako še dolgo. Miro Klinc, vse najboljše, prek valov Koroškega radija pošiljam pesem Dvigni zlato kupico in pesem Ko je praznovanje. Vse najboljše, Miro Klinc, za 66. rojstni dan.

Včeraj, 29. septembra, je praznoval 59. rojstni dan Igor Podpečan. Igor Podpečan se je rodil 29. septembra leta 1967 v Slovenj Gradcu. Sam se je naučil igrati kontrabas, v 7. razredu osnovne šole se je začel učiti igranja na pozavno. Na Akademiji za glasbo Ljubljani je diplomiral iz pozavne. V tem času se je naučil igra na bariton. Najprej je krajši čas igral v ansamblu Trim, nato 3 leta pri ansamblu Celjski instrumentalni kvintet. Ko se je že dogovoril za igranje v orkestru Slovenske filharmonije, so ga povabili k ansamblu Bratov Avsenik. Slavko Avsenik ga je namreč videl na televiziji, ko je še igral pri ansamblu Celjski instrumentalni kvintet. Pri Avsenikih je igral v zadnji zasedbi le kratek čas, sicer od leta 1989, ko je zamenjal dolgoletnega baritonista Mike Sosa, do konca delovanja ansambla, ključno studijsko zasedbo. Po koncu njihovega delovanja se je najprej za krajši čas pridružil avstrijskemu ansamblu Filzmozar Boam iz Salzburga. Še v času delovanja v tej zasedbi je leta 1992 ustanovil lastni ansambl, ansambl Igor in Zlati zvoki. Na nek način so nadaljevali z Avsenikovim slogom. Igor Podpečan je avtor mnogih skladb, ne le za lasten ansambl, temveč tudi za mnoge druge ansamble in izvajalce zabavne in narodno-zabavne glasbe. V svojem arhivu ima več kot 1250 del, katerih avtor ali soavtor je Igor Podpečan. Vse najboljše, Igor, za zadnjo petko oziroma za 59. rojstni dan, drugo leto pa okrogla. In naj bo tale za tebe še en glas. Na zdravje!

Tudi preko LOW Koroškega radia vas zdaj le vse voznike, ki ste na relaciji Črna, Mežica, Žerjav. Prišlo je do hude nesreče med Žerjavom in Mežico, Markol Čoveride. Voznik in sopotnik sta peš pobegnila z kraja nesreče, ne da bi ponudila pomoč kolesarju. Na cesti med Žerjavom in Mežico se je zgodila huda prometna nesreča s pobegom in prihaja do dolgih kolon. Cesta je sicer že 2 uri zaprta, več kot 2 uri popolnoma zaprta. Na kraju nesreče prihaja do dolgih kolon. Po informacijah s terena sta možna oboza prek Štenk oziroma Šumenhovega vrha. Voznike naj upoštevajo prometno signalizacijo in navodila pristojnih. Ja, malo pozno, vendar vseeno, prišlo je do hude prometne nesreče, tako da je cesta zaprta. Vsem ostalim udeležencem v prometu pa strpno in varno na poti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Danes, 30. septembra, praznuje 38. rojstni dan Gregor Rak iz Mozirja, basist in soustanovni član ansambla Golte. Ansambl Golte je slovenska narodno zabavna zasedba, ki deluje od leta 2002. Gre za trio zasedbo, ki že od vsega začetka, torej že vseh 24 let, deluje v nespremenjeni zasedbi. Sedež ansambla pa je v Mozirju. Vse najboljše, Gregor Rak, za tvoj osebni praznik.

Ensemble Štirje kovači pojejo in igrajo pesem Moji mamici. Tole pesem pa pošiljam v Utiški vrh. Danes praznuje 92. rojstni dan Marija Vrhovnik iz Otiškega vrha. Vsi domači in zbrana družba ji voščijo in želijo veliko zdravja in veselja. Vse najboljše, Marija Vrhovnik, za častitljiv 92. rojstni dan.

Koroški radio poslušate sredi naparada domačih. Ja, že kar nekaj časa je nazaj, je prišlo do prometne nesreče na relaciji Mežica, Žerjav, Marhulčevih Hridah. Cesta je popolnoma zaprta in po mojih podatkih bo še cesta zaprta kar nekaj časa. Obvoz je možen, domačini poznate to cesto, drugače pa strpno in varno na poti tudi preko Koroškega radija, ukolikor se bo sprostilo, vas takoj obvestim. Valški in Polke pa nadaljevanju Venček, Štajerk in vesele Štajerke.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji,

0: v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Okrogli muzikanti so zapeli jubilejno polko, zdaj pa zavrtim 35 let staro pesem Ansambl Nika Zajca, naslov skladbe Pod srečno zvezdo.

pod srečno zvezdo ansambl Nika Zajca. Kot rečeno, ja, skoraj 35 let stara skladba. Točno toliko pa je stara tudi pesem, naslednja pesem, ki vam jo zdaj le zavrtim. Ne spomnim se, kdaj sem jo na zadnjo, je pa tole predlog oziroma želja Tomaža in Tomaž, hvala, da si se spomnil na tole skladbo. Tudi sam bi se ne vem kdaj. Rokondo kvintet in pesem Staršem. 34 let stara pesem ansambla Rokondo kvintet.

Ob, da je še en pir, pesem, ansambl Roka Žlindre in čestitam glasbeniku. Ja, on bo dal danes za pir. Danes, 30. septembra, praznuje 38. rojstni dan Rok Žlindra, harmonikar, komponist in vodja ansambla Roka Žlindre, ki ga je ustanovil leta 2005. Sedež ansambla je v Sodražici in tja pošiljam tudi tole čestitko. Rok, vse najboljše za tvoj rojstni dan.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

ta čestitka pa bo okrogla. Jutri, 1. oktobra, praznuje okrogli jubilej Abrahama, 50. rojstni dan, baritonist, basist Branko Novak. Doma v Zgornjem Porčiču v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Baritonist z vsem srcem že dolgih 42 let in že 25 let igra ob Alfiju Nipiču. V Maxi Trio je svoje moči združil še z enim glasbenim prijateljem, harmonikarjem Sinišo Čehom. Jože Burnik je zanj napisal melodijo skladbe Brankov bariton, ki ga slišimo v podlagi, besedilo za njo pa je prispeval Alfi Nipič. Branko pa je tudi odličen organizator, ljubitelj kulinarike in velikih hitrih avtomobilov. Jutri pa velik dan, oziroma okrogel jubilej, Branko Novak za Abrahama, ti želimo vse najboljše.

Ansambel Lojzeta Slaka in pesem Mirno peška polka se vrti. Na včerajšnji dan, 29. septembra, pred 15 leti, torej leta 2011, je v 79. letu starosti zavedno odšel godec godcev Lojze Slak. Lojze se je rodil 23. julija 1932 v Jordankalu pri Mirni peči. Leta 1959 je ustanovil ansambl Bratov Slak, kjer je sam igral kromatično harmoniko, brat Tone Trobento, brat Matija Klarnet in brat Stane Bas. V letu 1964 je Lojze na enem od njegovih nastopanj na Radiu Ljubljana spoznal pevsko skupino Fantje s Praprotna in takoj so se dogovorili za skupno sodelovanje. Tako je nastal ansambl Lojzeta Slaka, eden naših najbolj prepoznavnih in izvirnih domačih ansamblov. V naših srcih ostaja eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov, ki je znal zvoki svoje harmonike in svojimi melodijami pobožati sleherno slovensko dušo. Štejemo ga za pionirja diatonične harmonike. Ansambel je v času svojega bogatega ustvarjanja in nastopanja posnal več kot 600 izvirnih melodij, ki jih najdemo na več kot 50 različnih nosilcih zvoka. Ansambel je deloval od leta 1959 do leta 2011, 52 let, to takrat, ko se je poslovil Lojze Slak. Prva pesem, ki jo je Lojze napisal, je Mirno peška polka in prva pevska pa je Domači vasici in to pesem tudi zdajle zavrtim. V spomin na Lojzeta Slaka.

A vse nekaj igrajo. In 1. oktober je dan, ko se spominjamo dveh velikih glasbenikov. 1. oktobra sta se rodila kar dva člana kvinteta Avsenik, Franc Košir in Franc Koren. 1. oktobra 1931 se je v Koroški Beli rodil Franc Košir. Leta 1952 se je pridružil plesnemu orkestru Bojana Adamiča pod okriljem Radio Ljubljana. Avsenikom se je pridružil kot trobentar leta 1955. Do svoje prerane smrti je svojim glasilskim tonom trobente in humorjem ostal zvest Avsenikom. Z njimi je posnel več kot 900 skladb za domače in tuje glasbeno tržišče. Seveda poznate njegove pesmi Jaz sem bajn Franc Košir, Pijem rad in dobro jem, Jej pam težko glavo, Zidarska, Lovske laži, Skoševalna kura, Križje in težave in mnoge druge. Bil je zaveden jeseničan, spodbujal je jeseniške hokejiste. Ob vsaki zmagi hokejistov na domačih tleh je zaigral prelepo gorensko. Franc Košir je umrl po težki bolezni 19. decembra leta 1991, star komaj 60 let. No in 1. oktobra 1913 se je na Jesenicah rodil Franc Koren, pevec. V duetu z Danico Filiplič je pripeval že ob spremljavi harmonikarja Avgusta Stanka. Najbolj pa si ga bomo zapomnili kot prvega pevca Avsenikovega ansambla od leta 1954 do leta 1974, torej 20 let. Ko je Franc na 5000. koncertu leta 1974 zaključil svoje skoraj 20-letno sodelovanje z Avseniki, jo je nadaljeval še z ansamblom Gorenci, ansamblom Vita Muženiča, sodeloval z dobrimi znanci in tudi zadovoljnimi krajnci in ansamblom Savinskih sedem. Umrl je 27. februarja leta 1982. No in v spomin na trobentarja Franca Košerja in pevca Franca Korena zavrtim tole legendarno pesem Prelepa Gorenska.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.

V petek 2. oktobra praznuje 82. rojstni dan Braco Koren. Rodil se je na Jesenicah. Braco je sin prvega pevca kvinteta Avsenik Franca Korena. Braco je svojo pot začel kot uspešen popevkar. Nekje v 70. letih prejšnjega stoletja pa se je podal domačo glasbo. Sprva v dueto z Evo Sršen sta studijsko sodelovala z ansamblom Emila Glavnika. Z Dragico Kovačič sta pripevala v ansamblu Bratov Kovačič. Leta 1974 pa sta se z Marijano Držaj pridružila dobrim znancom, s katerim je pripeval vse do leta 1986. Svojo glasbeno pot je nadaljeval z Veselimi planšarji, Alpskim kvintetom, Hišnim ansamblom Avsenik, Gašperji in več kot 20 let sodeloval z ansamblom Kraški kvintet. Pri tem pa pesem Jožeta Burnika Vračam se v Slovenijo, kjer zapoje slavljenec Braco Koren. Vse najboljše za 82. rojstni dan.

V soboto, 3. oktobra, praznuje 38. rojstni dan Maja Berce, pevka ansambla Jureta Zajca. Maja prehaja iz Selc v Selški dolini. Svojo resnejšo glasbeno pot je začela z ansamblom Saša Osenika in jo krajše obdobje nadaljevala tudi z ansamblom Karavanke. Zdaj pa že kar nekaj let pevka ansambla Jureta Zajca. Maja pa je tudi izbranka Jureta Zajca. Vse najboljše za 38. rojstni dan. Na liga in izpik.

Šibovniki špilajo in čestitam glasbeniku. V soboto, 3. oktobra, praznuje okrogli jubilej, 60. rojstni dan, Franc Štrekelj iz Zagrada nad Prevaljami, kitarist, pevec in dolgoletni član našega legendarnega koroškega ansambla Šibovniki. Franc, vse najboljše in zdaj se naj uživancija začne. Uživaj in na zdravje, vse najboljše za tvojih 60.

In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj. V soboto 3. oktobra praznuje rojstni dan Tini Lesjak iz Oplotnice, sin Tineta Lesjaka, ki ga žal več ni med nami. Tini je kitarist in odličen pevec. Bil je vodja, žal ne več delujočega ansambla Vrt iz Oplotnice, ki je deloval 20 let. Tini pa ne more brez glasbe in je še vedno aktiven. V več glasbenih zasedbah je član zasedbe Fanti iz Oplotnice, vokalne zasedbe Sonos in po novem član Klape Skala. Vse najboljše, Tini Lesjak, za tvoj osebni praznik.

0: Rom pom pom še da gremo domov, rom pom pom še ne.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Koroška radio, sredina parada domačih. Čas je, da se Jani Repnik poslovim od mikrofona in vas prepustim samo polkam in valčkom, vse tja do polnoči, ki sem jih izbral. Špilali bojo akordi, ansambl Dormacajt, ansambl Namik, Štirje kovači, ansambl Pajdaši, ansambl Fekonja, Rš, Štrk, Petka, Frajerke, ansambl Stopar in tako naprej, vse tja do polnoči. Naslednjo sredo pa že v mesecu oktobru, oziroma že jutri je mesec oktober, se začne mesec oktober, naslednjega, ki se slišimo, pa bo 7. oktober ob 7. zvečer. Naj bo oktober dober, uživajte, srečno in lahko noč vam želim.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje.